0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Učenike osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija prvog će dana nove školske godine na klupama dočekati besplatne bilježnice. Riječ je o projektu koji se provodi drugu godinu za redom, a zahvaljujući donacijama gospodarstvenika, obrtnika i poduzetnika, ove godine nabavljeno više od 44 tisuće bilježnica. Rekao je to na konferenciji za medije župan Tomislav Golubić.
2: Pričamo o 44 756 bilježnica koje su kupljene i koje će učenici svih osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija dobiti prvog dana škole na stol. Veliko hvala svima koji su se uključili u ovu akciju. Prošle godine smo počeli s tom akcijom i bilo nas je strah da li ćemo uspjeti to isfinancirati, kako će to sve skupa ispasti. Međutim, već prošle godine vaš odaziv nam je omogućio da se to u potpunosti isfinancira, a ove godine vaš odaziv, vaš gospodarstvenika, vas obrtnika, vas poduzetnika je omogućio ne samo da se isfinanciraju bilježnice, već nam je ostalo nešto malo novaca. Ostalo je nešto malo novaca koje nismo htjeli da ostanu u proračunu, da se utroše na bilo koji način, nego je onda i županija nešto malo dodala novaca. Neki 2000 nešto eura smo dodatno dodali da bi svako dijete na stol dobilo i bočice za vodu.
1: Uz bilježnice i bočice posebna pažnja ove godine posvećena prvašićima. Županijska uprava za ceste koja već niz godina sudjeluje u akcijama usmjerenima na sigurnost najmlađih sudionika u prometu osigurala je reflektirajuće i vodonepropusne navlake za školske torbe koje će dobiti učenici prvih razreda. O tome je više rekao ravnatelj Županijske uprave za ceste Dragutin Guzalić.
3: Eto već 15 godina, ja sam 13. puta ovdje u ovakvim sličnim situacijama, Županijska uprava za ceste na poziv župana se uključuje u jednu evo, ovakvu akciju i veliko nam je zadovoljstvo sudjelovati u obilježavanju prvog dana kretanja u školu 1000 naših prvašića.
1: Vozačima je uputio apel uoči početka nastave.
3: Vozače molim malo da maknu nogu s papučice gasa, jer to su ti prvi dani, obrate pozornost na te naše prvašiće. Vjerojatno, ja se nadam, evo nadam se da će mnogi imati ovu navlaku na torbama, nemam iluziju da će imati baš svi, ali ja se nadam da to budu mnogi imali na torbama, barem tih prvi dana ili možda prvi mjesec, pa da ih lakše uočimo dok se oni malo ne uhodaju. Evo, sretno svima.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

sedmi dan mjeseca rujna, svim prvašićima, drugašićima, trećašićima i svima ostalima koji danas kreću prvi dan u školu nakon ljetnih praznika i općenito želim sretan početak nastave, sretan prvi dan škole. Chaka Khan i Snoop Dogg.

0: i Feels Like I'm Falling In Love. Za kraj prve polovice sata, pola sedam je, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Idealni vremenski uvjeti za nogomet dočekali su Apaš i prvu službenu utakmicu Silvija Čabraje na klupi Slave Milupa. Tekma je bila pod svjetlima reflektora, jer za Čabraju je to bila prva službena utakmica gdje je on u ulozi trenera Slavena, a s druge strane je bila Lokomotiva, klub u kojem se Čabraja isprofilirao kao prvoligaški trener. Utakmica je završila 2-1 u korist farmaceuta. Iduće kolo Koprivnička momčad ide u goste kod Hajduka u nedjelju 13. rujna, a početak je najavljen u 20 sati. No prije toga još jedan izazov, Dragovoljac u srijedu u utakmici 16. finala kupa. Slaveni ide u goste. Naravno, držimo im fige, sretno!
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u nastavku, za sve one koji si mogu priuštiti još malo da spavaju, pusti me da spavam, Grupe Detour u 6 sati i 31 minutu. Dobro jutro!

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, odnosno njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 240 307 i 621 106, 048 240 302, 240 307 i 621 106.
2: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio

prvi dan škole, podsjećamo još jednom između ostaloga i sve vozače da malo pripaze u zonama škola. Tamo će se naravno kretati i naša prometna policija kako bi sve prošlo u redu. Imajte na umu da se neka djeca prvi put susreću sa prometom i određenim situacijama u njemu, tako da ajmo svi zajedno malo pripaziti i sve će proći u redu, vjerujem, zahvaljujući svima vama, odgovornim vozačima, a sve ostalo nosi kriki, bože moj, kakve ocjene budu u školi budu. Edo Majka stiže u 6:51 minutu.

0: Lindsay Dozhakhet zajedno sa Ray, Born Again. Pred Koprivnicom i ostatkom Hrvatske još su dva vruća i većinom sunčana dana. Sredinom tjedna stiže znatna promjena vremena. Danas i sutra očekuje se vrlo slično vrijeme, bit će preledavajuće sunčano, povremeno uz malo do umjereno na oblaku. Najviša dnevna temperatura danas će u Koprivnici biti oko 30, dok bi sutra mogla dosegnuti 32 Celzijeva stupnja. Sličnu prognozu objavio je Državni hidrometeorološki zavod. U većini zemlje bit će pretežno sunčano i vruće uz ponegdje umjereno na oblaku. Veća promjena vremena očekuje se oko sredine tjedna, kada će oslabjeti utjecaj anticiklone. Tlak početi padati, a našem području približit će se ciklona. To će donijeti više oblaka i znatno veću vjerojatnost kiše. Prema trenutačnim izračunima, najkišovitiji dani trebali bi biti četvrtak i petak. A uz kišu stići će i osjetno zahladnjenje, temperatura bi mogla pasti za oko 10 Celzijevih stupnjeva. Znači li to da je ljetu kraj?
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
4: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
3: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
2: Sedam je sati. Krajnje desni AFD uvjerljivo pobjedio na izborima u Saskoj Anhaltu. Početak nove školske godine, u klube sjeda više od 36.000 prvašića. Hajduk i Slaven Belupo upisali pobjede, izbornik Slaven Bilić objavljuje popis igrača za Ligu nacija.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Krajnje desna alternativa za Njemačku osvojila je oko 44% glasova na izborima u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt. Pokazuju to do sad objavljeni izborni rezultati. Značajno je to više u odnosu na Kršćansko-demokratsku uniju, koja je u koaliciji sa socijaldemokratima i liberalima osvojila oko 17%, pokazuju posljednje projekcije. AFD je predvođen kandidatom Ulrichom Zygmundom, koji je poručio:
4: večeras smo vidjeli da se ne radi samo o Saskoj Anhaltu, ovo je znak za cijelu Njemačku, jer smo konačno pronašli put do Njemačke. Moram ponoviti, pronašli smo put do Njemačke. To je sigurno znak koji će odjeknuti cijelom zemljom, dragi prijatelji.
2: Manje od 10% glasova osvojili su SDP, Ljevica i Zeleni, a u izborni prag za ulaz u parlament u Magdeburgu osvojila je ljevičarsko-populistička stranka Savez Sar Wagenknecht. Unatoč uvjerljivoj pobjedi sa 39 mandata, upitno je hoće li AFD dobiti mandat za sastavljanje vlade, jer su za apsolutnu većinu potrebna 42. Većina stranaka već je odbila koalirati s AFD-om.
3: Media servis. Vijesti.
2: Najmanje je 5 ljudi poginulo, a petero je ozlijeđeno nakon što je teretni zrakoplov izletio s piste pri slijetanju u zračnu luku u Majamiju. Zrakoplov je, izvijestili su tamošnji dužnosnici, udario u nekoliko vozila na tlu. Na mjesto nesreće upućeno je više od 60 spasilačkih ekipa i oko 200 pripadnika hitnih službi. Zračna luka isprva je obustavila sve letove, a u kasnim večernjim satima ponovno su otvorene dvije od ukupno 4 piste. Iz aviokompanije su priopćili kako još prikupljaju informacije o događaju.
3: Media servis. Vijesti.
2: Počinje nova školska godina za oko 443.000 učenika osnovnih i srednjih škola. U školske klupe prvi put sjeda oko 36.700 prvašića. Što se tiče srednjih škola, strukovno je upisalo nešto više od 70% srednjoškolaca, 28% gimnazije, a nešto manje od 2% glazbene i plesne škole. Gostujući u intervju tjedna Medija servisa, ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs poručio je prvašićima:
5: pitajte, razgovarajte, tražite odgovore, budite sretni što idete u školu i što imate mogućnost stjecanja novih prijateljstava i sigurno ćete ostvariti puno, puno lijepih stvari.
2: A i ove školske godine nastavlja se eksperimentalni program cjelodnevne škole. Obuhvaćene su 62 osnovne škole. Učenici na raspolaganju imaju besplatne izvan nastavne i izvan školske programe, nastavne materijale, terensku nastavu i prehranu, odnosno 3 obroka dnevno. Prvo polugodište traje do 23. prosinca, a drugo počinje 7. siječnja iduće godine. Nova školska godina donosi i brojne izazove za djecu. S pedagoginjom Ivom Grčić razgovarali smo o potrebi uklapanja u društvo kada živimo u doba mobitela. Roditeljima savjetuje:
6: osvijestiti da uklapanje u društvo i stvaranje prijateljstva ne znači da moraju imati sve što imaju drugi. Potrebno je razvijati svijest o tome kako materijalne stvari, mobitel, odjeća, obuća i društvene mreže nisu uvjet prihvaćanja u društvo.
3: Media servis. Vijesti.
2: A početkom nove školske godine policija tradicionalno provodi akciju Poštujte naše znakove s ciljem zaštite djece u prometu. Policija će tako održati kratka predavanja i razgovore u svim prvim razredima osnovnih škola i upoznati djecu s temeljnim pravilima sudjelovanja u prometu. Pojačano će se nadzirati promet, a iz policije podsjećaju da je u zonama svih osnovnih škola brzina ograničena na 40 km na sat. Roditeljima među ostalim savjetuju:
7: djecu u vozilima prevoziti isključivo na propisan način, nikada bez obzira koliko ako su žurili, a u pratnji ste djeteta, ne činite prometne prekršaje. Razgovarajte s djecom u prometu i ukažete im na potencijalne opasnosti. Vježbajte sigurno prelaženje kolnika. Vlastitim primjerom pokažite djetetu kako se treba ispravno ponašati u prometu. Djeca u vozilo trebaju ulaziti s nogostupa, a ne s kolnika.
3: Sport.
8: Odigrano je šesto kolo Supersport HNL-a. Nakon što su ranije u kolu Varaždin i Istra remizirali, te Dinamo nadigrao Goricu, a Rijeka Osijek, u nedjelju su pobjede upisali Hajduk i Slaven Belupo. Splićani su u Velikoj Gorici s uvjerljivih 4-0 nadigrali Rudeš. Dva gola zabio je Šego, dok su se po jednom u strijelce upisali Šatiček i Fajad. Strateg Hajduka Gonzalo Garcia.
9: I think was again that we enter very good in the game.
8: Mislim da smo dobro ušli u utakmicu. Nakon nekoliko minuta smo zabili gol i to ti dodatno olakša stvari na terenu. Od prve minute smo bili koncentrirani i držali sve pod kontrolom. Bila je ovo dobra momčadska pobjeda. Svi su napravili svoj dio posla i bili su ozbiljni i fokusirani cijelu utakmicu. Pobjedu 2-1 u Koprivnici ostvario je Slaven Belupo protiv Lokomotive. Bio je to trenerski debi za Silvija Braju na klupi Belupa, i to protiv Lokomotive koju je vodio nekoliko sezona u HNL-u. Kovačić i Nestorovski zabili su za domaćine, dok je poraz gosti u 87. uspio ublažiti Đurković. Na ljestvici Hajduk, Dinamo i Varaždin imaju po 13 bodova, ali Modri imaju utakmicu manje. Osijek je na 12, a Rijeka na 10 s utakmicom manje. Njih redom slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo, Rudeš i Gorica. Nogometnim vijestima dodajemo da će izbornik Slaven Bilić u 11 sati objaviti popis igrača za nadolazeće utakmice Lige nacija, od kojih se prva igra 26. rujna protiv Češke u Pragu. Spušten je zastor na prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku, a Hrvatska ga završava s brončanom medaljom, petim mjestom ženske reprezentacije i velikim individualnim priznanjem. Roko Pelicarić proglašen je najkorisnijim igračem turnira. Hrvatski vaterpolisti posljednjeg su dana prvenstva uvjerljivo sladali Srbiju i osvojili brončanu medalju. Prve naslove svjetskih prvaka u vaterpolu 4x4 osvojile su Sjedinjene Američke Države u ženskoj, te Španjolska u muškoj konkurenciji. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.
10: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan Ušparaj u Šparu. Plus.
11: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju, a s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
12: A šokanta, gledate, kako govorim sve što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
11: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
12: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
11: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
12: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
10: Info Plus.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
13: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
14: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 27 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, Šibenik je na 24, u Zagrebu i Slavonskom Brodu 17, Osijek mjeri 15, Varaždin 12, a Gospić 11 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, ponegdje umjerena na oblaka, uglavnom u unutrašnjosti, a na večer na sjeverozapadu na oblačenje. U noći uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34 stupnja Celzijeva.
14: Media Servis. Najbrža istina.
15: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. ali su nam zato hitovi
16: odmah s desna.
17: Radio Drava.

0: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana. Dječje majice od 1,20, a donji dijelovi trenirki od 2 eura. Ženske i muške majice od 2, trenirke od 4 eura. Sve uz veliki izbor haljina, hlača i ostalog ljetnog asortimana. Mana.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011. Ili 099-235-5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
4: Početak rada 14. rujna. Za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
3: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
4: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
3: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
4: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
5: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
6: kada te pogodi pjesma.
5: Stiže stvar samo za tebe.

0: Dr. Alex Warren ima sjajnu novu stvar, zove se Passenger. 7 sati i 30 minuta, jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Dio zaposlenika u Hrvatskoj već će na sljedećoj plaći osjetiti novo povećanje. Riječ je o zaposlenima u osnovnim i srednjim školama, kojima se od početka kolovoza primjenjuje više osnovice za obračun plaće. Prema informacijama školskog sindikata Preporod, plaća za kolovoz trebala bi zaposlenicima biti isplaćena u srijedu 9. rujna, piše Poslovni HR. Kako prenosi Poslovni dnevnik, nova osnovica za izračun plaća u javnim službama od 1. kolovoza iznosi 1025 eura bruto, dok je prije iznosila 1015, što znači da će se plaća za kolovoz obračunavati prema novom iznosu. Riječ je o drugom povećanju osnovice ove godine. Tijekom ove godine, 2026. osnovica će ukupno biti povećana 3 puta, svaki put za 1%. Više na našem portalu Drava Info.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Drava!

stigao je i taj dan. Nova školska godina je počela, roditelji ponovno slave jer nakon 3 mjeseca konačno imaju malo mira. Djeca s druge strane imaju samo jedno pitanje, koliko još do zimskih praznika? Učenici, sretno vam bilo i naravno posebno sretno prvašićima. Pazite na njih, veliki korak, nova ekipa, nova torba i nova stranica u životu. Sretno svima u novoj školskoj godini, a mi ćemo biti tu da vam jutra budu barem malo onako zabavnija. Nastavna godina počinje danas, dakle, za koji trenutak? A završava 15. lipnja iduće godine, odnosno 21. svibnja za učenike završnih razreda srednje škole. Sad, mnoge zanima kada će zimski odmor. On će se odvijati u dva dijela. Prvi dio traje od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi od 22. do 26. veljače. Nastava nakon zimskih praznika počinje 1. ožujka. Proljetni odmor traje od 25. ožujka do 2. travnja, a nastava ponovno počinje 5. travnja. Spomenimo još jednom, dakle, da ljetni odmor počinje 16. lipnja iduće 2027. godine. Znam, to se čini daleko, ali to će ovako. Dok ste rekli keks, Benson Boone i Mystical Magical u 7.50.

0: najveća opasnost za kraj sata, 7.59 je danas. Pred Koprivnicom i ostatkom zapravo Hrvatske još su dva vruća i većinom sunčana dana, a sredinom tjedna stiže znatna promjena vremena. Danas i sutra očekuje se vrlo slično vrijeme, zapravo bit će prevladavajuće sunčano, povremeno uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura danas će u Koprivnici, odnosno Podravini, biti oko 30 celzijevih stupnjeva, dok bi sutra mogla dosegnuti 32. U večernjim satima i tijekom noći na utorak očekuje se nešto više oblaka, no kiša se uglavnom ne očekuje. Sličnu prognozu objavio je Državni hidrometeorološki zavod. U većini zemlje bit će pretežno sunčano i vruće uz ponegdje umjereno na oblaku. Veća promjena vremena očekuje se oko sredine tjedna, tamo negdje od srijede, kada će slabjeti utjecaj anticiklone. Tlak će početi padati, a našem području približit će se ciklona. To će donijeti sve više oblaka i znatno veću vjerojatnost kiše. Prema trenutačnim nekim prognostičarskim modelima i izračunima, najkišovitiji dani trebali bi biti u četvrtak i petak. Uz kišu će stići i osjetno zahlađenje. Temperatura bi u četvrtak u odnosu na srijedu na kopnu mogla pasti za više od 10 celzijevih stupnjeva. Toliko u vremenskoj prognozi.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. 8 je sati. Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Počinje nova školska godina za oko 443 tisuće učenika osnovnih i srednjih škola. U školske klupe prvi put sjeda oko 36.700 prvašića. Što se tiče srednjih škola, strukovne je upisalo nešto više od 70% srednjoškolaca, 28% gimnazije, a nešto manje od 2% glazbene i plesne škole. Gostujući u intervju tjedna medije servisa, ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs poručio je prvašićima:
3: pitajte, razgovarajte, tražite odgovore, budite sretni što idete u školu i što imate mogućnost stjecanja novih prijateljstava i sigurno ćete ostvariti puno, puno lijepih stvari.
2: Grad Zagreb potvrdio je kako su uoči početka nove nastavne godine završeni ključni radovi na zagrebačkim cestama. Kreće tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, a u promet je pušten i gornji dio nadvožnjaka u Sesvetama. Nešto kasnije ovog mjeseca bit će završena i rekonstrukcija ceste od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašeca, priopćili su iz grada. Sljedeći bi mjesec trebali biti dovršeni radovi na nadvožnjaku Zagrebačke avenije iznad Selske ceste. Najmanje je 5 ljudi poginulo, a petero je ozlijeđeno nakon što je teretni zrakoplov izletio s piste pri slijetanju u zračnu luku u Majamiju. Zrakoplov je, izvijestili su tamošnji dužnosnici, udario u nekoliko vozila na tlu. Na mjesto nesreće upućeno je više od 60 spasilačkih ekipa i oko 200 pripadnika hitnih službi. Spušten je zastor na prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku. Hrvatska ga završava s brončanom medaljom, petim mjestom ženske reprezentacije i velikim individualnim priznanjem. Roko Pelicarić proglašen je najkorisnijim igračem turnira. Hrvatski vaterpolisti posljednjeg su dana prvenstva uvjerljivo svladali Srbiju i osvojili brončanu medalju. Prve naslove svjetskih prvaka u vaterpolu 4x4 osvojile su Sjedinjene Američke Države u ženskoj te Španjolska u muškoj konkurenciji. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 27 stupnjeva celzijevih u Splitu, 23 u Rijeci, Zagreb mjeri 16, a Osijek 12 stupnjeva celzijevih. Vrijeme pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, ponegdje umjerena na oblaka, uglavnom u unutrašnjosti, a na večer na sjeverozapadu na oblačenje. U noći uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio.

0: Koprivnica će nakon 20 godina ponovno dobiti Graffiti Jam. Sve počinje 26. rujna u 18 sati u dvorištu kulturno-kreativnog centra Pixel. Čeka vas oslikavanje zidova, druženje s umjetnicima, radionice za djecu uz večernji nastup hip-hop izvođača. Što još, čega sve bude, rekao nam je glavni organizator Mario Geček Rock.
1: Pa koncept je u suštini isti, sadržavamo sve elemente, imamo i znači crtanje kroz cijeli dan, večernji koncerti, mislim da je tak bilo i pred 20 godina, ako se ne varam. Sve se sadržava isto, mislim da smo mi dodali samo radionice za djecu koja bude cjelodnevni event i tak da obitelji mogu doći sa djecom, budu radionice za djecu što se tiče na papirima da mogu crtati, ali još smo dodali da jedan dio zida budemo napravili u biti bojanku na zidu.
0: A pitali smo ga i kada se rodila zapravo ideja za Graffiti Jam?
1: Pa rodila se ideja, mislim, čuči to u meni, kak da velim ovoga, već duže vrijeme, ovo črčkam nešto pomalo, bilo je pauza naravno, ali pa rodila se ideja u biti zato jer gledam Koprivnicu koja je super grad, gradi se svašta se nešto organizira, imamo rock live, ovo ono, sve je to urbana neka sredina, ali nema grafita u gradu. Znači ima u bližnjoj okolici Graffiti Ranch u Legradu kojima svaka čast, ali moja je ideja da dofuram grafite u grad.
0: I eto, rajteri će uživo crtati grafite i voditi radionicu za klince, DJ-evi će pustati dobru glazbu, a vi naravno sve što trebate učiniti jest doći 26. rujna u 18 sati, dakle u dvorištu kulturno-kreativnog centra Pixel. Biće lijepo zapravo evocirati uspomene od prije 20 godina na novom Graffiti Jamu. Nešto novo u nastavku, kad smo već kod noviteta, jel, u gradu.

0: tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, odnosno njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vouchera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 240 307 i 621 106, 048 240 302, 240 307 i 621 106.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Marco Santos i Why Don't You Stay. 8 sati i 30 je minuta. Sretan prvi dan škole.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Počela je nova nastavna godina. U školske klupe na području naše županije vratili su se učenici osnovnih i srednjih škola. Prvi puta u školu na području naše županije kreće 990 prvašića, što je 6 više nego prošle godine, čime se nastavlja trend rasta broja učenika prvih razreda koji traje već treću godinu. Za usporedbu, u školskoj godini 2021. i 2022. bilo ih je 999, nakon čega je njihov broj pao na 925. Spomenimo i da najviše prvašića ima Koprivnička osnovna škola Braća Radić. Zajedno s područnim školama u Starigradu, Reki i Jagnjenovcu, školu će pohađati 124 prvašića, što je 36 više nego lani. Sretno im!
1: Ovo je Drava Plus.

0: Dalton i nešto novo, Go That High. Danas su mogući poremećaj i prekidi u opskrbi vodom u vremenu od 8 do 12 sati na pojedinim dijelovima grada, na kojim točno otkrivam za desetak minuta. Ostanite tu.
1: TPO Feletar donosi spektakl na Gudovački sajam od 11. do 13. rujna. Posjetite Polje 7A i Milwaukee Big Red Kamion. Čekaju vas brutalni sajamski popusti, pogodnosti i demonstracije alata uživo. TPO Feletar i Milwaukee. Vidimo se od 11. do 13. rujna na Polju 7A.
2: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana. Dječje majice od 1,20, a donji dijelovi trenirki od 2 eura. Ženske i muške majice od 2, trenirke od 4 eura. Sve uz veliki izbor haljina, hlača i ostalog ljetnog asortimana. Mana.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Radio koji s tobom živi.
6: Radio

Back again, 8 sati i 50 minuta. Jedna servisna informacija, danas su mogući poremećaj i prekidi u opskrbi vodom u vremenu od 8 do 12 sati na području Vinice. I to zbog radova na vodovodnoj mreži. Koprivničke vode obavijestile su korisnike da će u ulici Tina Ujevića, ulici Nikole Sertića, Močile, Močilski odvojak, Vinički put, Čomborov put, Vinički odvojak, Ivana Trubelje itd. itd. biti određenih radova na vodovodnoj mreži i da se moguće poremeće i prekidi u opskrbi vodom u vremenu od 8 do 12 sati, ali brzo će se to završiti. Zahvaljuju na razumijevanju. Frankie Goes to Hollywood. Relax.

0: ove za kraj sata uz Peconijan. Cure samo žele zabavu. 8.59.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Danas će provladavati sunčano, navečer uz porast na oblake, lokalno na sjeverozapadu zemlje može biti malo kiše. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura oko 30°C, sutra još toplo vrijeme, a onda od srijede, odnosno četvrtka, kiša. Stigao je kraj ljeta.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti, 9 sati. Počela je nova školska godina uz više prvašića nego lani. Više saznala naša Sonja Kukovec.
2: Počela je nova nastavna godina, a u školske klupe na području Koprivničko-križevačke županije vratili su se učenici osnovnih i srednjih škola. Prvi puta u škole na području naše županije kreće ukupno 990 prvašića, što je 6 više nego prošle godine, čime se nastavlja trend rasta broja učenika prvih razreda koji traje već treću godinu. Za usporedbu, u školskoj godini 2021. i 2022. bilo ih je 999, nakon čega je njihov broj pao na 925. Najviše prvašića pritom ima Koprivnička osnovna škola Braća Radić. Zajedno s područnim školama u Starigradu, Reki i Jagnjedovcu, školu će pohađati 124 prvašića, što je 36 više nego lani. Početak nastave ove godine obilježavaju i radovi na školskim objektima u više gradova i općina, zbog čega su neke škole morale prilagoditi organizaciju nastave. No kako je to naglasila pročelnica Petra Rožmarić, učenici, roditelji i školski djelatnici ne trebaju brinuti, jer je sve organizirano tako da radovi što manje utječu na svakodnevno odvijanje nastave. Dodajemo da se povodom početka školske godine učenicima obratio i župan Tomislav Golubić. Poželio im je uspješnu školsku godinu te poručio da uz učenje i školske obaveze njeguju prijateljstva, poštuju različitosti i budu podrška jedni drugima. Dvojica vozača privedena su prekršajnom sudu zbog više težih prometnih prekršaja. U Koprivnici je 26-godišnji vozač zaustavljen s 1,98 promila alkohola bez sigurnosnog pojasa, a automobil koji je vozio upućen je i na izvanredni tehnički pregled. Vozač je kažnjen s 1610 eura, te mu je izrečena dvomjesečna zabrana upravljanja vozilima B kategorije. U Peterancu je pak 29-godišnji vozač zatečen s čak 2,56 promila alkohola. Uz to je vozio nakon isteka vozačke dozvole, bez pojasa, te se nepropisno kretao kolnikom. I on je kažnjen s 1610 eura, te mu je izrečena zabrana upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Slaven Belupo je stigao do druge prvenstvene pobjede ove sezone. Farmaceuti su na Apašu pred nešto više od 900 gledatelja sinoć svladali Lokomotivu s 2-1 u prvoj utakmici novog trenera Silvija Čabraje. Nakon 0-0 u prvom dijelu, Slaven je poveo u 48. minuti. Kovačić je najbolje reagirao na ubačaj Mitrovića i pogodio za 1-0. Samo 5 minuta kasnije, Nestorovski je nakon asistencije Dabre povećao prednost na 2-0. Gosti su u završnici uspjeli smanjiti rezultat, ali farmaceuti su sačuvali vodstvo i upisali važna 3 boda. Evo kako je utakmicu komentirao trener Čabraja.
3: Mislim da je publika mogla uživati u utakmici. Jedna teška, zahtjevna utakmica, psihološki pritisak, sve zajedno se nakupilo, ali mislim da smo mi bili bolja, kvalitetnija ekipa od Lokomotive. Drugo poluvrijeme jednostavno i na početku drugog poluvremena nismo dozvolili da praktički izađu i 16 metara. Naravno, cilj nam je bio da ovu utakmicu dobijemo, da se na tablici malo dignemo, da možemo dalje raditi rasterećeni, da se malo napunimo svi zajedno i samopouzdanjem i u tome svemu smo i uspjeli.
2: Slavenaši sada imaju 6 bodova na ljestvici, te su 8, a ispred su Istra i Lokomotiva s istim brojem bodova. Vremena za odmor farmaceuti nemaju, jer već u srijedu slijedi kup utakmica s hrvatskim dragovoljcem.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: pain.
1: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
2: Kreni sa mnom zadnji put. Vjeruj mi, daleko od mraka bolje ćemo znati. Ništa nije teško.

0: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
1: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
0: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
1: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
0: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
1: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Drava.

0: Pola deset je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nakon ljetne stanke, ove srijede održat će se nova sjednica Gradskog vijeća grada Koprivnice. Biće to osma po redu sjednica u aktualnom sazivu, uoči koje je održana koordinacija klubova vijećnika na kojoj se razgovaralo o predloženom dnevnom redu i temama koje će se naći pred vijećnicima. Na dnevnom redu ovoga će puta biti svega 10 točaka, među kojima se donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za ovu godinu, te donošenje zaključka o prihvaćanju izvješća o radu gradonačelnika za prvih pola godine. Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici s početkom u 16 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: našem metru. Lockenbach i Sam Harper su ovo bili. Stvar se zove Lost. Nadam se da ste na ovo pojačali radio. Mali predah.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima jabuka Zlatni Delišes kilogram 1,19 €, paprika Babura 1,59 € po kilogramu i za sve naše vinogradare šećer 1,69 €, kupujemo svježe.
2: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u grah varivu s repom i kobasicom, piletini sa žara uz meksičku rižu, musaki, svinjetini na bečki uz kašu s bukovačama, pohanom osliću i krumpiru s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
3: Radio Drava.

Čez ove grupe iz 80-ih, Bad Boys Blue i Lady in Black. Stigao je taj dan, nova školska godina je počela, neki roditelji ponovno slave, nakon 3 mjeseca konačno imaju malo mira i odvezu u školu i high life. Djeca s druge strane imaju samo jedno pitanje, a koliko još do zimskih praznika? E, morat će se malo čekati. Uglavnom, sretno svima bilo i naravno posebno sretno prvašićima. Znam da je to veliki korak u životu, nova ekipa, nova torba, nove obaveze, ali možete vi to. Sretno svima u novoj školskoj godini, a mi ćemo naravno biti ovdje da vam pravimo društvo i da

0: E baš bi zapravo bilo zgodno znati što izvanzemaljci misle o nama. Ovo su bili Pipsi, legendarna Mars napada. Jedna servisna informacija u nastavku. Danas, s obzirom evo da je započela nova školska godina, u školu je krenuo veliki broj djece koja po prvi puta samostalno sudjeluju u prometu na cestama, kako bi se djeci i učenicima nižih razreda osnovnih škola, posebice prvašićima, omogućio što sigurniji dolazak u školu i povratak iz škole kućama. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka će provoditi preventivne aktivnosti u sklopu akcije Poštujte naše znakove. Biće ih dakle u zonama svih naših škola, pa malo pripazite i imajte obzira. Toliko u servisnom infu, idemo na vijesti.
1: 10 je sati. Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Počela je nova školska godina, pa policija provodi tradicionalnu akciju Poštujte naše znakove s ciljem zaštite djece u prometu. Održavaju se kratka predavanja u svim prvim razredima osnovnih škola, pojačano se nadzire promet, a iz policije podsjećaju da je u zonama svih osnovnih škola brzina ograničena na 40 km na sat. Roditeljima među ostalim savjetuju:
3: djecu u vozilima prevoziti isključivo na propisan način. Nikada, bez obzira koliko se žurili, a u pratnji ste djeteta, ne činite promet prekršaje. Razgovarajte s djecom u prometu i ukažete im na potencijalne opasnosti. Vježbajte sigurno prelaženje kolnika. Vlastitim primjerom pokažite djetetu kako se treba ispravno ponašati u prometu. Djeca u vozilo trebaju ulaziti s nogostupa, a ne s kolnika.
2: Krajnje desna alternativa za Njemačku osvojila je oko 44% glasova na izborima u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt. Značajno je to više u odnosu na Kršćansko-demokratsku uniju, koja je u koaliciji sa socijaldemokratima i liberalima osvojila nešto više od 17%, pokazuju projekcije. AfD je predvođen kandidatom Ulrichom Zygmundom, koji je poručio:
4: večeras smo vidjeli da se ne radi samo o Saskoj-Anhaltu, ovo je znak za cijelu Njemačku. Jer smo konačno pronašli put do Njemačke. Moram ponoviti, pronašli smo put do Njemačke. To je sigurno znak koji će odjeknuti cijelom zemljom, dragi prijatelji.
2: Odigrano je šesto kolo Supersport HNL-a, nakon što su ranije u kolu Varaždin i Istra remizirali, te je Dinamo nadigrao Goricu, a Rijeka Osijek. U nedjelju su pobjede upisali Hajduk i Slaven Belupo. Splićani su u Velikoj Gorici s uvjerljivih 4-0 nadigrali Rudeš. Dva gola zabio je Šego, dok su po jednom u strijelce upisali se Šotiček i Fajad. Nogometnim vijestima dodajmo da će izbornik Slaven Bilić u 11 sati objaviti popis igrača za nadolazeće utakmice Lige nacija, od kojih se prva igra 26. rujna protiv Češke u Pragu. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 29 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 27 u Rijeci, u Zagrebu 23, u Osijeku 22. Vrijeme pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, ponegdje umjerena na oblaka, uglavnom u unutrašnjosti, a na večer na sjeverozapadu na oblačenje. U noći uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

Men i Rush of Blood. Danas je sve u znaku prvog dana škole, počela je škola, posebno su uzbuđeni prvašići kojima danas počinje novo životno poglavlje. Doček prvašića uz prigodne programe odvija se trenutno u svim koprivničkim osnovnim školama, tako je bilo i u osnovnoj školi Đuro Ester, gdje su mali školarci pozdravljeni uz glazbu, ples, skečeve i recitacije. Dobrodošlicu je prvašićima poželjela i ravnateljica škole Sanja Prelogović sa svojim kolektivom, kao i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić sa svojim suradnicima, a djelić vesele školske atmosfere iz sportske dvorane Vinko Zember donosimo vam u našoj fotogaleriji na portalu Drava Info. Bilo je baš jako lijepo i veselo. Škicnite našu fotogaleriju. U nastavku vraćam nas tamo negdje na početak milenija uz Anastasiju i I'm Out of Love u 10 sati 12 minuta.

0: tražite pouzdano rabljeno vozilo. Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Rukometašice Podravke ponovno na domaćem terenu. Ovog utorka 8. rujna od 18 sati u Bepovoj dvorani Podravkašice igraju prvo kolo prvenstva Hrvatske. U goste stiže ekipa Dalmatinke iz Ploča, a cilj je jasan, pobjedom otvoriti novu sezonu prve Hrvatske rukometne lige. Dođite ih glasno podržati s tribina, ulaz će biti slobodan. Vidimo se u utorak u Bepovoj dvorani. Dok srce kuca.
2: Podravka! Srce kuca mi u grudima.
3: Radio koji s tobom živi. Radio

0: Ovo je Drava Plus.
1: Počela je nova školska godina, a s njom se na prometnice ponovno vraća velik broj djece, među kojima su i prvašiće koji se tek trebaju upoznati s pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu. Na to nam je jutros ukazao i Damir Jančijev, voditelj poslova prometne policije Policijske uprave Koprivničko-Križevačke. Evo što kaže.
2: Prvi dan škole, uvijek ima puno prvašića.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Rukometašice Podravke ponovno na domaćem terenu. Ovog utorka 8. rujna od 18 sati u Bepovoj dvorani Podravkašice igraju prvo kolo prvenstva Hrvatske. U goste stiže ekipa Dalmatinke iz Ploča, a cilj je jasan. Pobjedom otvoriti novu sezonu prve Hrvatske rukometne lige. Dođite ih glasno podržati s tribina. Ulaz će biti slobodan. Vidimo se u utorak u Bepovoj dvorani. Dok srce kuca.
3: Podravka!
4: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
5: kada te pogodi pjesma.
4: Stiže stvar samo za tebe.

10 sati 48 je minuta. Najavljujem naše, odnosno zakazujem naše sljedeće druženje sutra od 6 ujutro, a društvo vam u nastavku pravi naša Sila Jambrčić. Budite dobri, pazite u zonama škola s obzirom da je danas prvi dan škole i naravno sretno svima. Čujemo se sutra, ljudi, bok!

0: za kraj sata. Bok svima. Silva, s vama družimo se do 16 sati danas. Što se vremena tiče, veći dio dana bit će vedro uz uglavnom slab vjetar. Trenutno je 25 stupnjeva, a maksimalac danas bit će od 29 do 32 stupnja. Prema večeri stiže nešto više oblaka, a na sjeverozapadu lokalno može pasti i koja kap kiše, no do onda uživamo u suncu. Vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Evo što donosimo. S početkom škole je pojačan nadzor prometa u zonama škola. Poseban fokus na prvašićima. Više zna Sonja Kukovec.
2: Počela je nova školska godina, a s njom se na prometnice vraća i velik broj djece, među kojima su i prvašići koji se tek trebaju upoznati s pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu. Na to nam je jutros ukazao i Damir Jančijev, voditelj poslova prometne policije Policijske uprave Koprivničko-Križevačke, istaknuvši da je u tijeku preventivno-edukativna akcija Poštujte naše znakove, koja se provodi već duži niz godina.
3: Predavanjima, edukacijama i na druge načine i roditelje, a i same učenike prvih razreda upoznajemo sa odgovornim i pravilnim ponašanjem u prometu, a sve s ciljem da se ne dogode prometne nesreće i da djeca sigurno dođu u školu, a naravno i škole svojim kućama.
2: Poručio je Jančijev i dodao da će u sklopu ove akcije pojačano nadzirati i autobuse koji prevoze djecu. Kada je pak riječ o savjetima za roditelje, Jančijev ih je uputio nekoliko.
3: Ako odluče da djeca u dogledno vrijeme sama idu u školu, da prođu sa svojim djetetom najkraći put i najsigurniji put do škole, a naravno i iz škole kako se dođe onda do kuće, da ih upoznaju sa osnovnim prometnim pravilima, značenjem semafora, nekih prometnih znakova, gdje se smiju kretati kao pješaci, po kojim površinama, a također i da roditelji svojim primjerom pokažu djeci kako se pravilno treba ponašati u prometu, posebice ako djecu prevoze automobilima, da vežu pojas i roditelji, naravno i djeca, da se pravilno smještaju vozila, tako da nam je to onda bitno, baš iz tog razloga da i djeca odmah shvate šta je pravilno ponašanje i kako treba paziti da se ne dogodi nešto što ne želimo da se dogodi.
2: Stanje sigurnosti djece u prometu na našem području u proteklim je godinama povoljno, dodao je Jančijev.
3: Ne imamo smrtno stradale djece, na sreću. Imamo teško ozlijeđene djece, imamo lakše ozlijeđene djece. Najčešće djeca nam stradavaju kao putnici u vozilima, to što sam malo prije spomenuo, ili nisu vezani, ili nisu pravilno smješteni, a također i kao vozači bicikala, evo sad električnih romobila kojih ima puno, pa evo i tu isto apeliramo na roditelje, to se ponajviše odnosi na roditelje ovih djece viših razreda, da ne daju djeci da se koriste prometnim sredstvima za koja nisu osposobljena ili za koja nemaju uvjete da uopće upravljaju tim prometnim sredstvima.
2: Na kraju je poručio da odgoj polazi od kuće. Odrasli, odnosno roditelji, zato bi također trebali poštivati pravila dok voze električne romobile, a trebali bi paziti i na to kakav romobil djeci kupuju. Policija je u subotu navečer u Koprivnici zaustavila 14-godišnjaka koji je vozio električni romobil čija snaga motora prelazi dopuštenih 0,6 kW. Romobil mu je privremeno oduzet, a protiv maloljetnika slijedi prekršajni postupak. Iz policije podsjećaju da u prometu nisu dopušteni svi električni romobili. Za vožnju presnažnim ili prebrzim romobilom predviđena je novčana kazna od 130 eura. Na koprivničkom području večeras će se provoditi adulticidni tretman protiv komaraca. Dezinsekcija počinje u 21 sat, a provodit će tvrtka Sanitacija. Tretman će obuhvatiti više lokacija u gradu, među ostalima Središnji park, Zrinski trg, Trg mladosti, gradske parkove, sajmište, područja oko škola, vrtića i gradskih bazena Cerine, kao i gradske četvrti Herešin i Vinica. Iz gradske uprave građanima preporučuju da tijekom tretmana izbjegavaju navedene lokacije, zatvore prozore te zaštite kućne ljubimce. Rukometašice Podravke su porazom otvorile novu sezonu EHF Lige prvakinja. Pred punim tribinama Bepove dvorane, mađarski Đer je slavio s 26-23. Naše su rukometašice pružile dobar otpor aktualnim europskim prvakinjama i veći dio susreta bile u rezultatskom priključku. Gošće su na poluvremenu vodile 15-11, a Podravka je u nastavku nekoliko puta uspjela smanjiti zaostatak, no do preokreta nije došlo. Trener Ivica Obrvan.
4: Kada je ekipa Đera u punom sastavu i kad su im sve igračice na broju, sigurno po izboru je najkompletnija ekipa i dugo se možda nije jedna takva pojavila u ženskom rukometu, premda ništa to jeli u sportu ne znači. Kad izgubiš utakmicu, si je izgubio, ne možeš biti zadovoljan. Ono što me čini zadovoljnim jeste situacija kad smo imali negativan rezultat od 7-8 golova početkom drugog poluvremena i loše ga otvorili, da nismo dopustili tako snažnoj ekipi da se podigne ta prednost na još više. Ono što nije u redu je kad imaš 22 tehničke greške, to ekipa ranga Podravke ne smije imati. Usprkos te 22 potrošene lopte smo izgubili snošljivo sa 3 gola.
2: Najefikasnije u Podravkinim redovima bile su Tina Barišić i Katarina Panđa s po 6 pogodaka. Evo što je nakon utakmice rekla Barišić.
5: Prvenstveno mi je žao sad ovako kad sagledam poslije utakmice kako smo napravile puno greški kad smo najmanje tribale, ali opet nismo dopustile da se one odvoje i da doživamo neki veliki poraz. Tako da evo, vratile smo se iz nekog minusa, mislim da je bilo 7-8 razlike. I na kraju spustile na 3, možda ostaje žal eto da smo možda mogle i više, ali nismo igrali protiv bilo koje ekipe, igrali smo protiv ekipe Đera koja u ovom trenu, ja mislim, najbolja ekipa u Europi.
2: Već sutra u 18 sati na rasporedu je novi izazov, a riječ je o prvoj utakmici domaćeg prvenstva. U Koprivnicu stiže ekipa Dalmatinke iz Ploča.
0: Toliko u našim vijestima, iduće poslušajte u 13 sati. Hvala ti, Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Song Killers i Superman u 11 sati i 12 minuta.
1: Biću Superman i Batman ako treba.
0: Dobar dan svima još jednom, nadam se da ste svi dobro, da ste se odmorili preko vikenda i uspjeli napuniti baterije. A prvi je dan nove školske godine, ponedjeljak je, ali evo, barem nam je sunce odlučilo malo pomoći da lakše krenemo u novi tjedan. Pa evo, bilo da ste u školi, na poslu ili još uvijek hvatate ritam nakon ljeta, budite i dalje uz Radio Dravu. Ja sam Silva i vaše sam društvo u eteru sve do 16 sati uz dobru glazbu, dobro raspoloženje i sve ono kaj vam treba za da ovaj ponedjeljak prođe još ljepše. Za početak tu nam je Dario G. Slušamo Sunshine.

0: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2,79 €. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1,19 €. Radenska voda, 1 litra, 65 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Jabuka Zlatni Delišes, kilogram 1,19 €. Paprika Babura, 1,59 € po kilogramu. I za sve naše vinogradare, šećer 1,69 €. Kupujemo svježe.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, odnosno njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 240 307 i 621 106, 048 240 302, 240 307 i 621 106.
3: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio

0: Dancing u 11.30. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Još jedan uspjeh ostvarili su mladi vatrogasci i vatrogaskinje DVD-a Koprivnica. Ženska ekipa mladeži osvojila je naslov ukupnih pobjednica Kupa Hrvatske vatrogasne zajednice, dok su mladići završili na trećem mjestu u ukupnom poretku. Na posljednjem četvrtom kolu Kupa održanom u Čakovcu, Koprivnička ženska ekipa bila je prva, dok su mladići zauzeli peto mjesto. DVD Koprivnica time je osvojila

0: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
1: Rukometašice Podravke ponovno na domaćem terenu. Ovog utorka 8. rujna od 18 sati u Bepovoj dvorani Podravkašice igraju prvo kolo prvenstva Hrvatske. U goste stiže ekipa Dalmatinke iz Ploča, a cilj je jasan, pobjedom otvoriti novu sezonu prve Hrvatske rukometne lige. Dođite ih glasno podržati s tribina, ulaz će biti slobodan. Vidimo se u utorak u Bepovoj dvorani, dok srce kuca.
2: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana. Dječje majice od 1,20, a donji dijelovi trenirki od 2 eura. Ženske i muške majice od 2, trenirke od 4 eura. Sve uz veliki izbor haljina, hlača i ostalog ljetnog asortimana. Mana.
1: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam. Senf Deroni 400 grama, 1,59 €. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni, za 1,39 €. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: TPO Feletar donosi spektakl na Gudovački sajam od 11. do 13. rujna. Posjetite Polje 7A i Milwaukee Big Red Kamion. Čekaju vas brutalni sajamski popusti, pogodnosti i demonstracije alata uživo. TPO Feletar i Milwaukee. Vidimo se od 11. do 13. rujna na Polju 7A.
3: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
4: Koji pomažu.
5: Da se rastopiš.
3: Radio Drava.

Ente i Poljubi me za kraj u 11 sati 49 minuta na Radio Dravi. Nije kraj, već početak nove školske godine. U osnovne škole diljem naše županije danas je krenulo nešto manje od 1000 prvašića. Za njih je ovo posebno velik dan, prvi susret sa školom, ali i prvi put da će se mnogi od njih samostalno uključivati u promet na putu do škole i natrag. Zato je ponovno krenula i akcija Poštite naše znakove koju provodi Policijska uprava Koprivničko-Križevačka, a cilj je naravno da najmlađi do škole i sigurno stignu i sigurno se vrate kući. Policija će pojačano nadzirati promet u blizini škola, kontrolirat će brzinu, propuštanje pješaka na prijelazima, poštivanje semafora, ali i zaustavljanje i parkiranje. Posebno će se kontrolirati i autobusi koji prevoze djecu, kao i sigurnost najmlađih putnika u osobnim automobilima. Zato vozači, evo danas i ovih narednih nekoliko dana, pa čak i tjedana, malo usporite u blizini škola, budite pažljivi i imajte malo više strpljenja, jer evo, netko mali možda upravo danas čini svoje prve velike korake prema školi. A mi idemo dalje uz Of Monsters and Men, slušamo Little Talks.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
3: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela i engleska kraljica.
2: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan Ušparaj u Šparu. Info plus.
5: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
6: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
5: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
6: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
5: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
6: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
4: Info plus.
7: Povijesna pobjeda AFD-a na izborima u Saskoj Anhaltu. Počela nova školska godina, u klupe sjelo više od 36.000 prvašića. Izbornik nogometne reprezentacije Slaven Bilić objavio popis za Ligu nacija.
8: Vijesti Medija servisa.
7: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Krajnje desna alternativa za Njemačku osvojila je 44% glasova na izborima u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt. Značajno je to više u odnosu na Kršćansko-demokratsku uniju, koja je u koaliciji sa socijaldemokratima i liberalima osvojila oko 17%, pokazuju posljednji rezultati. AFD je predvodio kandidat Ulrich Zygmunt, koji je poručio:
9: večeras smo vidjeli da se ne radi samo o Saskoj-Anhaltu, ovo je znak za cijelu Njemačku, jer smo konačno pronašli put do Njemačke. Moram ponoviti, pronašli smo put do Njemačke. To je sigurno znak koji će odjeknuti cijelom zemljom, dragi prijatelji.
7: Reagirali su Sven Schulz iz CDU-a te Ines Švertner iz Ljevice.
10: Mislim da je jasno da smo svi u svakom pogledu željeli bolji rezultat i taj rezultat, tu prvu prognozu koju imamo, ne treba samo uzeti na znanje, nego nam ona i mnogo toga govori.
11: Željeli smo ovdje postati jači i naravno da su mnogi od nas razočarani dramatičnim rezultatom. Ovako jaki AFD znači da se mnogi ljudi u Saskoj-Anhaltu osjećaju ugroženo. Njihova radnička prava su ugrožena. No kao član lijeve stranke mogu samo reći da ćemo se i dalje boriti za ljude.
7: Izborni prag za ulaz u parlament u Magdeburgu prešla je ljevičarsko-populistička stranka Savez Sar Wagenknecht. Unatoč uvjerljivoj pobjedi sa 39 mandata, upitno je hoće li AFD dobiti mandat za sastavljanje vlade, jer su za apsolutnu većinu potrebna 42. Većina stranaka već je odbila koalirati s AFD-om.
8: Media servis. Vijesti.
7: Tisuće ljudi u Beogradu odaju počast ratnom zločincu Ratku Mladiću, bivšem zapovjedniku vojske bosanskih Srba, koji će biti pokopan uz najviše državne počasti. Mladića su na jučerašnjoj utakmici zajedno veličali navijači Crvene zvezde i Partizana, što je za Media servis komentirao direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić.
12: Ništa mi nismo ni čuli ni vidjeli od Srbima ni od Srba, što već do sad nismo znali. To da oni vole Ratka Mladića, da ga vole zato što je klao i da se tu ništa neće promijeniti još dugo dok se ne promijene ove srpske elite, jer Srbija i srpska zajednica u bivšoj Jugoslaviji su jedina zajednica u kojoj su elite radikalnije od svakodnevnog običnog puka.
7: Podsjetimo, Mladić je pred Haškim sudom bio pravomoćno osuđen na doživotni zatvor i to zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Osuđen je za genocid na području Srebrenice 1995.
8: Media servis. Vijesti.
7: Počela je nastavna godina za oko 443 tisuće učenika osnovnih i srednjih škola. U školske klupe prvi put je sjelo oko 36 700 prvašića. Što se tiče srednjih škola, strukovne je upisalo nešto više od 70%, 28% gimnazije, a nešto manje od 2% glazbene i plesne škole. Gostujući u intervju Tjedna medija servisa, ministar znanosti Radovan Fuchs poručio je prvašićima:
13: pitajte, razgovarajte, tražite odgovore, budite sretni što idete u školu i što imate mogućnost stjecanja novih prijateljstava i sigurno ćete ostvariti puno, puno lijepih stvari.
7: Prvo polugodište traje do 23. prosinca, a drugo počinje 7. siječnja. Početkom nove školske godine policija tradicionalno provodi akciju Poštujte naše znakove s ciljem zaštite djece u prometu. Policija je tako održala kratka predavanja i razgovore u svim prvim razredima osnovnih škola, te upoznala djecu s temeljnim pravilima sudjelovanja u prometu. Pojačano se nadzire promet, a iz policije tako podsjećaju da je u zonama svih osnovnih škola brzina ograničena na 40 km na sat.
8: Media servis. Vijesti.
7: Obilježava se 36. obljetnica antiterorističke jedinice Lučko, najelitnije postrojbe hrvatske policije. Postrojbe su sudjelovale u svim akcijama Domovinskog rata, a danas su dio najjačih antiterorističkih jedinica u Europi i svijetu. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović:
14: danas je to moderna antiteroristička jedinica koja je po standardima svoje uvježbanosti i svoje opremljenosti na razini najvećih, najznačajnijih antiterorističkih jedinica u Europi i u svijetu.
8: Sport.
15: Hrvatski izbornik Slaven Bilić objavio je popis igrača za 4 utakmice Lige nacija. Na popisu su se našla i 2 igrača Dinama, a to su Dion Drena Beljo i Josip Mišić, dok su u odnosu na svjetsku smotru otpali Kristijan Jakić, Nikola Moro i Toni Fruk, te među 26 pozvanih i Franjo Ivanović. Izbornik je poručio da je sretan što u krugu reprezentacije ostaje kapetan Luka Modrić.
16: Apsolutno je to jasno i ja sam izuzetno sretan i meni će biti sve puno lakše. Nije bilo uopće uzimanje u obzir da ja njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar.
15: Rekao je izbornik da na papiru imamo dobre igrače za igru s trojkom u obrani, ali on se više naginje četvorci u zadnjoj liniji.
16: Hrvatska već ima uhodan sistem. Hrvatska objektivno je pokazivala na terenu najbolje funkcionira u ovom sustavu. Ti sistemi, oni su fluidni, ti možeš se braniti sa 4 napadaca, sa 3. To je sve podložno promjenama u same utakmice, pogotovo kod nas koji imamo takve profile igrača da pokrivaju više pozicija na terenu.
15: Reprezentacija će se okupiti u Zagrebu 21. rujna. Nakon toga vatreni odlaze u Rijeku, gdje će se pripremati do petka 25. rujna i polaska u Prag na susret s Češkom 26. rujna. Druga je utakmica u Sevilji 29. protiv svjetskog prvaka, treća u Rijeci s Englezima 3. listopada, a četvrta 6. listopada u Splitu sa Španjolskom. Odigrano je 6. kolo Supersport HNL-a. Nakon što su ranije u kolu Varaždin i Istra remizirali, te Dinamo nadigrao Goricu, a Rijeka Osijek, u nedjelju su pobjede upisali Hajduk i Slaven Belupo. Splićani su u Velikoj Gorici s uvjerljivih 4-0 nadigrali Rudeš. Pobjedu 2-1 u Koprivnici ostvario je Slaven Belupo protiv Lokomotive. Bio je to trenerski debi za Silvijača Braju na klupi Belupa, i to protiv Lokomotive koju je vodio nekoliko sezona u HNL-u. Na ljestvici Hajduk, Dinamo i Varaždin imaju po 13 bodova, ali Modri imaju utakmicu manje. Osijek je na 12, a Rijeka na 10 s utakmicom manje. Njih redom slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo, Rudeš i Gorica. Za Media servis Marko Pavičić.
8: Slušali ste vijesti Media servisa. Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
17: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media servis.
8: Media servis, najbrža istina.
17: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: 33 stupnja Celzijeva u Dubrovniku, 32 u Rijeci i Šibeniku, Split je na 31, Makarska i Zadar mjere 29, u Osijeku 27, Slavonski Brod stupanj manje, u Bjelovaru, Gospiću, Sisku i Zagrebu 25, u Krapini 24, Karlovac i Varaždin mjere 23. Vrijeme pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, ponegdje umjerena na oblaka, uglavnom u unutrašnjosti, a na večer na sjeverozapadu na oblačenje, u noći uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34 stupnja Celzijeva.
17: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
18: Tobom živi.

0: Do 15. rujna potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Valoviti rezanci Marodi 400 grama, euro i 89 centi. Gazirana mineralna voda Jamnica 1 litra, 59 centi. Pučka kobasica Kudalić 1 kilogram, 6 eura i 29 centi. Robina je više.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: U 12 sati i 30 minuta. Dobar dan još jednom svima, slušate Radio Dravu.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Tijekom proteklog vikenda policija je na području naše županije pojačano nadzirala promet i utvrdila ukupno 226 prometnih prekršaja. Najviše je bilo prekoračenja brzine, zatim prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa i vožnje pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija alkohola kod vozača automobila izmjerena je 29-godišnjaku u Peterancu, koji je napuhao 2,56 promila. Još više, 2,95 promila imao je 46-godišnji biciklist u Koprivničkim Bregima. Najveća brzina zabilježena je pak u Svetom Ivanu Žabnu, gdje je vozač pri ograničenju od 50 vozio čak 118.

0: tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: U prvoj polovici rujna Podravka i Robin Marketi nude vam pileća pikant pašteta 99 centi, parizer Podravka 1 kg 6 eura i 49 centi, pasirana rajčica Podravka 500 ml 79 centi. Robina je više.
2: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
3: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
2: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
3: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
2: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
3: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
4: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih.

i magija u 12.49 na Radio Dravi. U nastavku stiže nam Cat's Eye i nova stvar Animal, tu su i Maroon 5 sa This Love, no prije toga jedna mala obavijest za sve naše slušatelje. Naime, izgubljen je ključ, odnosno kartica za automobil marke Renault na području sajmišta u Koprivnici, pa ako ste ju slučajno pronašli ili ste možda vidjeli da ju je netko pronašao, bilo bi evo super javiti vlasniku, pa evo nalaznika molimo da nazove broj 095 557 34 3 1. Još jednom 095 557 34 31. Sigurna sam da bi vlasniku ova mala gesta puno značila i poštedjela ga poprilične gnjavaže oko izrade nove kartice. Eto toliko, kak sam i obećala, stiže nam Cat's Eye, nova stvar Animal. Yeah.

0: Elemental, nisi ti, ja sam. Za kraj sata slušate Radio Dravu, dobar dan svima. Ponedjeljak nam danas ne izgleda loše kaj se vremena tiče. Biće sunca, malo vjetra i temperature koja ide sve do 32 stupnja. Trenutno je 27. Uglavnom sunčano će biti tijekom dana, dok navečer sa sjeverozapada stiže nešto više oblaka, a ponegdje moguća i kiša. Dakle, naočale za sunce definitivno imaju smisla, a kišobran nek se nađe u blizini za svaki slučaj. 13 je sati, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Evo što donosimo. Koprivničko gradsko vijeće u srijedu raspravlja o izvršenju proračuna. Više zna Sonja Kukovec.
2: Nakon ljetne stanke ove srijede održat će se nova sjednica Gradskog vijeća grada Koprivnice. Biće to 8. po redu sjednica u aktualnom sazivu, uoči koje je održana koordinacija klubova vijećnika, na kojoj se razgovaralo o predloženom dnevnom redu i temama koje će se naći pred vijećnicima. Na koordinaciji su s predsjednika Gradskog vijeća Marka Potroška sudjelovali predstavnici klubova vijećnika, zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostrište, predstavnice gradske uprave. Na dnevnom redu sjednice ovog će puta biti svega 10 točaka, među kojima su donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2026. te donošenje zaključka o prihvaćanju izvješća o radu gradonačelnika za prvih pola godine. Koprivnički gradski vijećnici će raspravljati i o donošenju programa zaštite zraka na području grada Koprivnice, kao i o stanju sigurnosti na području grada za 2025. godinu. Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici ove srijede s početkom u 16 sati. Počela je nova nastavna godina, a u školske klupe na području Koprivničko-križevačke županije vratili su se učenici osnovnih i srednjih škola. Prvi puta u škole na području naše županije kreće ukupno 990 prvašića, što je 6 više nego prošle godine, čime se nastavlja trend rasta broja učenika prvih razreda koji traje već treću godinu. Za usporedbu, u školskoj godini 2021. i 2022. bilo ih je 999, nakon čega je njihov broj pao na 925. Najviše prvašića pritom ima Koprivnička osnovna škola Braća Radić. Zajedno s područnim školama u Starigradu, Reki i Jagnjedovcu, školu će pohađati 124 prvašića, što je 36 više nego lani. Početak nastave ove godine obilježavaju i radovi na školskim objektima u više gradova i općina, zbog čega su neke škole morale prilagoditi organizaciju nastave. No, kako je to naglasila pročelnica Petra Rožmarić, učenici, roditelji i školski djelatnici ne trebaju brinuti, jer je sve organizirano tako da radovi što manje utječu na svakodnevno odvijanje nastave. Dodajmo da se povodom početka školske godine učenicima obratio i župan Tomislav Golubić. Poželio im je uspješnu školsku godinu te poručio da uz učenje i školske obaveze njeguju prijateljstva, poštuju različitosti i budu podrška jedni drugima. Mlade članice i članovi DVD-a Koprivnica ostvarili su još jedan zapažen rezultat. Ženska ekipa mladeži osvojila je naslov ukupnih prvakinja Kupa Hrvatske vatrogasne zajednice, dok je muška ekipa sezonu završila na trećem mjestu u ukupnom poretku. U posljednjem četvrtom kolu kupa, održanom na Kupu vatrogasne zajednice grada Čakovca, Koprivničanke su osvojile prvo mjesto, dok su mladići bili peti. DVD Koprivnica tako je osvojio i ukupni kup vatrogasne zajednice grada Čakovca. Ovim rezultatima mladi koprivnički vatrogasci i vatrogaskinje još su jednom potvrdili da pripadaju samom vrhu hrvatskog vatrogasnog sporta. Ženska ekipa pritom je aktualni državni prvak, a ove je godine predstavljala Hrvatsku i na vatrogasnoj olimpijadi u češkom Šumperku. Na koprivničkom području večeras će se provoditi adulticidni tretman protiv komaraca. Dezinsekcija počinje u 21 sat, a provodit će tvrtka Sanitacija. Tretman će obuhvatiti više lokacija u gradu, među ostalima Središnji park, Zrinski trg, Trg mladosti, gradske parkove, sajmište, područja oko škola, vrtića i gradskih bazena Cerine, kao i gradske četvrti Herešin i Vinica. Iz gradske uprave građanima preporučuju da tijekom tretmana izbjegavaju navedene lokacije, zatvore prozore te zaštite kućne ljubimce. Dvojica vozača privedena su prekršajnom sudu zbog više težih prometnih prekršaja. U Koprivnici je 26-godišnji vozač zaustavljen s 1,98 promila alkohola bez sigurnosnog pojasa, a automobil koji je vozio upućen je i na izvanredni tehnički pregled. Vozač je kažnjen s 1610 eura, te mu je izrečena dvomjesečna zabrana upravljanja vozilima B kategorije. U Peterancu je pak 29-godišnji vozač zatečen s čak 2,56 promila alkohola. Uz to je vozio nakon isteka vozačke dozvole bez pojasa te se nepropisno kretao kolnikom. I on je kažnjen s 1610 eura, te mu je izrečena zabrana upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Slaven Belupo je stigao do druge prvenstvene pobjede ove sezone. Farmaceuti su na Apašu pred nešto više od 900 gledatelja sinoć svladali Lokomotivu s 2-1 u prvoj utakmici novog trenera Silvija Čabraje. Nakon 0-0 u prvom dijelu, Slaven je poveo u 48. minuti. Kovačić je najbolje reagirao na ubačaj Mitrovića i pogodio za 1-0. Samo 5 minuta kasnije, Nestorovski je nakon asistencije Dabre povećao prednost na 2-0. Gosti su u završnici uspjeli smanjiti rezultat, ali farmaceuti su sačuvali vodstvo i upisali važna 3 boda. Evo kako je utakmicu komentirao trener Čabraja.
3: Mislim da je publika mogla uživati u utakmici. Jedna teška, zahtjevna utakmica, psihološki pritisak, sve zajedno se nakupilo, ali mislim da smo mi bili bolja, kvalitetnija ekipa od Lokomotive. Drugo poluvrijeme jednostavno i na početku drugog poluvremena nismo im dozvolili da praktički izađu i 16 metara. Naravno, cilj nam je bio da ovu utakmicu dobijemo, da se na tablici malo dignemo, da možemo dalje raditi rasterećeni, da se malo napunimo svi zajedno i samopouzdanjem i u tome svemu smo i uspjeli.
2: Slavenaši sada imaju 6 bodova na ljestvici, te su 8, a ispred su Istra i Lokomotiva s istim brojem bodova. Vremena za odmor farmaceuti nemaju, jer već u srijedu slijedi kup utakmica s hrvatskim dragovoljcem.
0: Toliko u našim vijestima, hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Eni Jurišić i pjesak u 13 sati i 13 minuta. Ovo je poslijepodne na Radio Dravi. Dobar dan, dobrodošli. Zamislite si ovo, pobjegnete od svakodnevnice, otputujete u Škotsku, smjestite se lijepo u apartman iznad male knjižare i na nekoliko dana postate njezin vlasnik. A zvuči kao početak nekog romana, ali zapravo je stvarno. Naime, u malom gradiću Wigtownu, poznatom kao škotski nacionalni grad knjige, nalazi se The Open Book, odnosno neobična knjižara rabljenih knjiga u kojoj možete iskusiti kako to zapravo izgleda voditi vlastitu knjižaru. Dakle, spavate u apartmanu iznad trgovine, a ujutro umjesto odlaska na posao, samo fino otključite knjižaru, uređujete izlog, slažete knjige, određujete im cijenu, razgovarate s kupcima i zapravo cijeli ste dan okruženi knjigama. I zapravo ne čudi da je ideja oduševila ljubitelje knjiga iz cijelog svijeta, čak toliko da se na svoj termin čeka najmanje 2 godine. Ali iskreno, 2 godine čekanja za nekoliko dana života u knjižari u Škotskoj, ako ste evo ljubitelj knjiga, možda to i nije tako strašno. U Škotskoj smo i u nastavku, stiže nam Franz Ferdinand.

0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, odnosno njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vouchera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 240 307 i 621 106, 048 240 302, 240 307 i 621 106.
1: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana. Dječje majice od 1,20, a donji dijelovi trenirki od 2 eura. Ženske i muške majice od 2, trenirke od 4 eura. Sve uz veliki izbor haljina, hlača i ostalog ljetnog asortimana. Mana.
0: Do 15. rujna potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Valoviti rezanci Marodi 400 grama, euro i 89 centi. Gazirana mineralna voda Jamnica 1 litra, 59 centi. Pučka kobasica Kudalić 1 kilogram, 6 eura i 29 centi.
2: Robina je više.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
4: Ovo je Drava.
5: Drava.
4: Jedini radio u županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
5: Hitovima.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Watch me.
8: Hey, I'm Selena Gomez.
9: Calm down, calm down.
4: Drava. Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Na početku smo novog radnog tjedna i novog izdanja emisije Lokalac aktualac. S vama je Sonja Kukovec. Počela je nova nastavna godina, a u školske klupe na području Koprivničko-križevačke županije vratili su se učenici osnovnih i srednjih škola. Prvi puta u škole na području naše županije kreće ukupno 990 prvašića, što je 6 više nego prošle godine, čime se nastavlja trend rasta broja učenika prvih razreda koji traje već treću godinu. Za usporedbu, u školskoj godini 2021. i 2022. bilo ih je 999, nakon čega je njihov broj pao na 925. Najviše prvašića pritom ima Koprivnička osnovna škola Braća Radić. Zajedno s područnim školama u Starigradu, Reki i Jagnjedovcu, školu će pohađati 124 prvašića, što je 36 više nego lani. Početak nastave ove godine obilježavaju i radovi na školskim objektima u više gradova i općina, zbog čega su neke škole morale prilagoditi organizaciju nastave. No kako je to naglasila pročelnica Petra Rožmarić, učenici, roditelji i školski djelatnici ne trebaju brinuti, jer je sve organizirano tako da radovi što manje utječu na svakodnevno odvijanje nastave. Dodajmo da se povodom početka školske godine učenicima obratio i župan Tomislav Golubić. Poželio im je uspješnu školsku godinu te poručio da uz učenje i školske obaveze njeguju prijateljstva, poštuju različitosti i budu podrška jedni drugima.
0: Lokalac aktualac.
1: S novom školskom godinom na prometnice se ponovno vratio velik broj djece, među kojima su i prvašići koji se tek trebaju upoznati s pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu. Na to nam je jutros ukazao i Damir Jančijev, voditelj poslova prometne policije Policijske uprave Koprivničko-križevačke, istaknuvši da je u tijeku preventivno-edukativna akcija Poštujte naše znakove, koja se provodi već duži niz godina.
2: Predavanjima, edukacijama i na druge načine i roditelje, a i same učenike prvih razreda upoznajemo sa odgovornim i pravilnim ponašanjem u prometu, a sve s ciljem da se ne dogode prometne nesreće i da

0: i roditelji, naravno i djeca, da se pravilno smještaju vozila, tako da nam je to onda bitno, baš iz tog razloga da i djeca od nas shvate šta je pravilno ponašanje i kako treba paziti da se ne dogodi nešto što ne želimo da se dogodi.
1: Stanje sigurnosti djece u prometu na našem području u proteklim je godinama povoljno, dodao je Jančijev.
0: Nemamo smrtno stradale djece na sreću, imamo teško ozlijeđene djece, imamo lakše ozlijeđene djece. Najčešće djeca nam stradavaju kao putnici u vozilima, to što sam malo prije spomenuo, ili nisu vezani, ili nisu pravilno smješteni, a također i kao vozači bicikala, evo sad električnih romobila kojih ima puno, pa evo i tu isto apeliramo na roditelje, to se ponajviše odnosi na roditelje ovih djece viših razreda, da ne daju djeci da se koriste prometnim sredstvima za koja nisu osposobljena ili za koja nemaju uvjete da uopće upravljaju tim prometnim sredstvima.
1: Na kraju je poručio da odgoj polazi od kuće. Odrasli, odnosno roditelji, zato bi također trebali poštivati pravila dok voze električne romobile, a trebali bi paziti i na to kakav romobil djeci kupuju.
0: Imali smo evo nažalost situacije da su i neki vozači električnih romobila starije, zrelije, da tako kažem, životne dobi isto teško stradali, znači razlog je nepažnja, precijene se svoje sposobnosti, precijene se sposobnosti tog prevoznog sredstva koje je tako kako je, s malim kotačima, a vrlo brzo i vrlo nestabilno ako se ne pazi kako se vozi, ali ponajviše što mi i kroz edukativne sastanke i na roditeljskim sastancima govorimo roditeljima, a i djeci, da se ne daju djeci da roditelji ne kupuju električne romobile ako dijete nije navršilo 14 godina i naravno da paze kakve romobile kupuju što se tiče snage motora, da ne budu oni iznad 600 vata, jer je to onda zabranjeno i to se ne smije koristiti.
1: Bilo je to sve u današnjoj emisiji koju su uredili i pripremili Tomislav Matijašić i Sonja Kukovec. Do sutra, lijep pozdrav.
2: Lokalac, aktualac. Radio koji s tobom živi.
3: Tobom živi.

0: TPO Feletar donosi spektakl na Gudovački sajam od 11. do 13. rujna. Posjetite Polje 7A i Milwaukee Big Red Kamion. Čekaju vas brutalni sajamski popusti, pogodnosti i demonstracije alata uživo. TPO Feletar i Milwaukee. Vidimo se od 11. do 13. rujna na Polju 7A.
1: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati. A svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u grah varivu s repom i kobasicom, piletini sa žara uz meksičku rižu, musaki, svinjetini na pečki uz kašu s bukovačama, pohanom osjeću i krumpiru s blitvom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
2: Rukometašice Podravke ponovno na domaćem terenu. Ovog utorka, 8. rujna od 18 sati, u Bepovoj dvorani Podravkašice igraju prvo kolo prvenstva Hrvatske. U goste stiže ekipa Dalmatinke iz Ploča, a cilj je jasan, pobjedom otvoriti novu sezonu prve Hrvatske rukometne lige. Dođite ih glasno podržati s tribina, ulaz će biti slobodan. Vidimo se u utorak u Bepovoj dvorani, dok srce kuca.
3: Podravka, dok srce kuca mi u grudima.
0: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €.
4: Robin daje više.
5: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Ovo je Benera u 13 sati i 50 minuta na Radio Dravi. Počeo je Street Art Festival i to 14. po redu. Sve do 13. rujna grad postaje jedna velika galerija na otvorenom, a na nekoliko lokacija možete uživo pratiti kako nastaju novi murali. Umjetnici su već na svojim pozicijama, oslikavaju zidove, crtaju, stvaraju i ono što je posebno lijepo, ako se ovih dana nađete u prolazu, nemojte samo proći, stanite na nekoliko minuta, pogledajte kako nastaje mural, a možete naravno i s umjetnicima malo popričati. Murali će se stvarati na više lokacija, od Fanka i Lenišća preko gimnazije Fran Galović pa sve do Mačkovca i Doma mladih. Dakle, Koprivnica ovih dana živi umjetnost na svakom koraku, zato prošećite malo gradom, lijepo je vrijeme, zastanite uz neki od novih murala u nastajanju i budite dio ove kreativne priče. A budite naravno i dalje uz Radio Dravu, ovo su Red Hot Chili Peppers i Don't Stop.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Dobrovoljno vatrogasno društvo Koprivnica ostvarilo je još jedan uspjeh, ovog puta u kupu Hrvatske vatrogasne zajednice. Ženska ekipa mladeži osvojila je naslov ukupnih prvakinja kupa HVZ-a, dok je muška ekipa zauzela treće mjesto u ukupnom poretku među najjačim ekipama u državi. Ovaj rezultat potvrđuje da je Koprivnička mladež i ove sezone bila u samom vrhu hrvatskog vatrogasnog sporta. Podsjetimo da je ženska ekipa DVD-a Koprivnica aktualni državni prvak, te da je ove godine predstavljala Hrvatsku na vatrogasnoj olimpijadi u Šumperku u konkurenciji najboljih svjetskih ekipa. Njihov rezultat u kupu HVZ-a potvrđuje kontinuitet vrhunskog rada, discipline i predanosti. Ostvareni plasman odraz su cjelogodišnjeg truda, brojnih treninga i snažnog zajedništva koje krasi Koprivničku mladež. DVD Koprivnica ističe kako su njihovi mladi vatrogasci i vatrogaskinje primjer kako se upornost i predanost pretvaraju u vrhunske sportske rezultate. Otvoren je natječaj za književnu nagradu Fran Galović za 2026. a prijave se zaprimaju do 25. rujna. Nagrada se dodjeljuje za najbolju objavljenu knjigu hrvatskih autorica i autora koja se bavi temom zavičaja, a dobitnik ili dobitnica bit će proglašeni u listopadu u Koprivnici. Natječaj raspisuju knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica i turistička zajednica grada Koprivnice uz podršku grada Koprivnice. U konkurenciju ulaze prva izdanja književnih djela objavljena od 1. srpnja 2025. do 30. lipnja 2026. godine. Organizatori pritom traže književnost koja zavičaj ne promatra samo kroz nostalgiju i idilu, nego kao prostor života, identiteta, sukoba, pripadanja, bunta ili bijega. Traže se autori sa autentičnim i beskompromisnim književnim glasom koji svoje mikrosvjetove promatraju bez uljepšavanja. Za prijavu je potrebno poslati 4 primjerka knjige, najkasnije do 25. rujna, na adresu grada Koprivnice, Upravnog odjela za društvene djelatnosti Zrinski trg 1 uz naznaku za nagradu Fran Galović. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Matija Cvek, moje, u 14 sati i 12 minuta. Komarcima je večeras u Koprivnici odzvonilo. Od 21 sat kreće adulticidni tretman, odnosno zamagljivanje. Obuhvaćene će biti brojne lokacije u gradu, od gradskog parka, Zrinskog trga, Trga mladosti, preko ostalih parkova, sajmišta, pa sve do područja oko škola, vrtića i gradskih bazena Cerine. Tretiranje će se provoditi i u dijelovima Herešina, Vinice i Starigrada. Zato evo večeras, ako možete, izbjegnite boravak na tim lokacijama, zatvorite prozore i pripazite na svoje kućne ljubimce. Ajmo dalje, ovo je Katy Perry, slušamo novu stvar, Watch It Burn.

0: veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni, za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: 14 sati i 30 minuta, vrijeme je za još jednu Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Počela je nova školska godina, a s njom se na prometnice ponovno vraća velik broj djece, među kojima su i prvašići koji se tek trebaju upoznati s pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu. Na to nam je jutros ukazao i Damir Jančijev, voditelj poslova prometne policije Policijske uprave Koprivničko-Križevačke.
2: Prvi dan škole, uvijek ima puno prvašića, novi sudionik u prometu, kako mi to volimo reći, i zato i provodimo našu preventivnu akciju koja se provodi već duži niz godina, zove se Poštujte naše znakove. U sklopu koje preventivne akcije mi predavanjima, edukacijama i na druge načine i roditelje, a i same učenike prvih razreda upoznajemo sa odgovornim i pravilnim ponašanjem u prometu, a sve s ciljem da se ne dogode prometne nesreće i da djeca sigurno dođu u školu, a naravno i škole svojim kućama.
0: Kakve savjete ima za roditelje prvašića, poslušajte u vijestima u 15.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: U prvoj polovici rujna Podravka i Robin Marketi nude vam pileća pikan pašteta 99 centi, parizer Podravka 1 kg 6,49 €, pasirana rajčica Podravka 500 ml 79 centi.
3: Robina je više.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

U 14 sati i 50 minuta na Radio Dravi. Jeste li znali da u Koprivnici postoji ekipa koja slobodno vrijeme provodi na poni biciklima? Ovi entuzijasti na svojim ponijima istražuju Hrvatsku, putuju, druže se, bave sportom i očito im avanture nikad ne nedostaje. Iza Instagram profila Poni Pustolovac krije se 20 zaljubljenika u bicikle, većinom s koprivničkog područja, a među njima su Antonio, Marcela, Artur i Emil, s kojima se ekipa portala Drava Info susrela na Zrinskom trgu. Kažu da je sve krenulo sasvim spontano iz ljubavi prema poni biciklima i druženju, ali priča je u međuvremenu postala puno veća, toliko da su pokrenuli i udrugu sportske rekreacije Poni Pustolovac. Gdje sve putuju, kako izgleda jedna poni pustolovina i što su sve do sada doživjeli, doznajte u priči koju možete pročitati na našem portalu Drava Info. A mi idemo dalje, ovo su Killers, slušamo Human.

0: All I know so far. Be with you till the world blows up. Stigli smo do kraja još jednog sata. Prije vijesti Radio Drave, ajmo i na prognozu. U nastavku dana bit će sunčano, vjetar uglavnom slab, a temperatura ugodno ljetna između 29 i 32 stupnja. Tek navečer stiže promjena, više oblaka, a na sjeverozapadu lokalno može biti i kiše. Točno je 15 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: S početkom nastave pojačan nadzor prometa u zonama škola, poseban fokus na prvašićima. Više zna Sonja Kukovec.
2: Počela je nova školska godina, a s njom se na prometnice vraća i velik broj djece, među kojima su i prvašići koji se tek trebaju upoznati s pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu. Na to nam je jutros ukazao i Damir Jančijev, voditelj poslova prometne policije Policijske uprave Koprivničko-Križevačke, istaknuvši da je u tijeku preventivno-edukativna akcija Poštujte naše znakove, koja se provodi već duži niz godina.
3: Predavanjima, edukacijama i na druge načine i roditelje, a i same učenike prvih razreda upoznajemo sa odgovornim i pravilnim ponašanjem u prometu, a sve s ciljem da se ne dogode prometne nesreće i da djeca sigurno dođu u školu, a naravno i škole svojim kućama.
2: Poručio je Jančijev i dodao da će u sklopu ove akcije pojačano nadzirati i autobuse koji prevoze djecu. Kada je pak riječ o savjetima za roditelje, Jančijev ih je uputio nekoliko.
3: Ako odluče da djeca u dogledno vrijeme sama idu u školu, da prođu sa svojim djetetom najkraći put i najsigurniji put do škole, a naravno i iz škole kako se dođe onda do kuće, da ih upoznaju sa osnovnim prometnim pravilima, značenjem semafora, nekih prometnih znakova, gdje se smiju kretati kao pješaci, po kojim površinama, a također i da roditelji svojim primjerom pokažu djeci kako se pravilno treba ponašati u prometu, posebice ako djecu prevoze automobilima, da vežu pojas i roditelji, naravno i djeca, da se pravilno smještaju vozila, tako da nam je to onda bitno, baš iz tog razloga da i djeca odmah shvate šta je pravilno ponašanje i kako treba paziti da se ne dogodi nešto što ne želimo da se dogodi.
2: Stanje sigurnosti djece u prometu na našem području u proteklim je godinama povoljno, dodao je Jančijev.
3: Ne imamo smrtno stradale djece, na sreću. Imamo teško ozlijeđene djece, imamo lakše ozlijeđene djece. Najčešće djeca nam stradavaju kao putnici u vozilima, to što sam malo prije spomenuo, ili nisu vezani, ili nisu pravilno smješteni, a također i kao vozači bicikala, evo sad električnih romobila kojih ima puno, pa evo i tu isto apeliramo na roditelje, to se ponajviše odnosi na roditelje ovih djece viših razreda, da ne daju djeci da se koriste prometnim sredstvima za koja nisu osposobljena ili za koja nemaju uvjete da uopće upravljaju tim prometnim sredstvima.
2: Na kraju je poručio da odgoj polazi od kuće. Odrasli, odnosno roditelji, zato bi također trebali poštivati pravila dok voze električne romobile, a trebali bi paziti i na to kakav romobil djeci kupuju. Policija je u subotu navečer u Koprivnici zaustavila 14-godišnjaka koji je vozio električni romobil čija snaga motora prelazi dopuštenih 0,6 kW. Romobil mu je privremeno oduzet, a protiv maloljetnika slijedi prekršajni postupak. Iz policije podsjećaju da u prometu nisu dopušteni svi električni romobili. Za vožnju presnažnim ili prebrzim romobilom predviđena je novčana kazna od 130 eura. Na koprivničkom području večeras će se provoditi adulticidni tretman protiv komaraca. Dezinsekcija počinje u 21 sat, a provodit će tvrtka Sanitacija. Tretman će obuhvatiti više lokacija u gradu, među ostalima Središnji park, Zrinski trg, Trg mladosti, gradske parkove, sajmište, područja oko škola, vrtića i gradskih bazena Cerine, kao i gradske četvrti Rešin i Vinica. Iz gradske uprave građanima preporučuju da tijekom tretmana izbjegavaju navedene lokacije, zatvore prozore te zaštite kućne ljubimce. Rukometašice Podravke su porazom otvorile novu sezonu EHF Lige prvakinja. Pred punim tribinama Bepove dvorane, mađarski đer je slavio s 26-23. Naše su rukometašice pružile dobar otpor aktualnim europskim europskim prvakinjama i veći dio susreta bile u rezultatskom priključku. Gošće su na poluvremenu vodile 15-11, a Podravka je u nastavku nekoliko puta uspjela smanjiti zaostatak, no do preokreta nije došlo. Trener Ivica Obrvan.
4: Kada je ekipa Đera u punom sastavu i kad su im sve igračice na broju, sigurno po izboru je najkompletnija ekipa i dugo se možda nije jedna takva pojavila u ženskom rukometu, premda ništa to u sportu ne znači. Kad izgubiš utakmicu, si je izgubio, ne možeš biti zadovoljan. Ono što me čini zadovoljnim jeste situacija kad smo imali negativan rezultat od 7-8 golova početkom drugog poluvremena i loše ga otvorili, da nismo dopustili tako snažnoj ekipi da se podigne ta prednost na još više. Ono što nije u redu je kad imaš 22 tehničke greške, to ekipa ranga Podravke ne smije imati. Usprkos te 22 potrošene lopte smo izgubili snošljivo sa 3 gola.
2: Najefikasnije u Podravkinim redovima bile su Tina Barišić i Katarina Panđa s po 6 pogodaka. Evo što je nakon utakmice rekla Barišić.
5: Prvenstveno mi je žao sad ovako kad sagledam poslije utakmice kako smo napravile puno greški kad smo najmanje tribale, ali opet nismo dopustile da se one odvoje i da doživamo neki veliki poraz. Tako da evo, vratile smo se iz nekog minusa, mi da je bilo 7-8 razlike. Na kraju spustile na 3, možda ostaje žal eto da smo možda mogle i više, ali nismo igrali protiv bilo koje ekipe, igrali smo protiv ekipe Đera koja je u ovom trenu, ja mislim, najbolja ekipa u Europi.
2: Već sutra u 18 sati na rasporedu je novi izazov, a riječ je o prvoj utakmici domaćeg prvenstva. U Koprivnicu stiže ekipa Dalmatinke iz Ploča.
6: Eto, sretno našim curama sutra, toliko u našim vijestima u 15. Hvala ti, Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

15 sati i 13 minuta. U nastavku malo se vraćamo u prošlost. 5. rujna 1990. Zagreb je bio mjesto jednog od onih koncerata koji se pamte desetljećima. Na Maksimir je stigao David Bowie u sklopu svoje turneje Sound and Vision. Okupilo se oko 50.000 ljudi, a unatoč kiši i hladnoći, evo, publika stvarno nije odustajala. Predgrupa je bio zagrebački bend Boa, kojem je pripala, evo, poprilično posebna čast, a to je zagrijati publiku za jednu od najvećih glazbenih zvijezda tog vremena. Zanimljivo je, evo, za spomenuti da je samo 3 tjedna ranije također na Maksimiru nastupila još jedna velika svjetska zvijezda, bila je to Tina Turner. Tako da, evo, danas kad pogledamo unatrag zvuči gotovo nestvarno, ali 1990. godini Maksimir je stvarno bio mjesto na kojem se slušala svjetska glazbena liga. U nastavku nastavljamo uz Bowievu pjesmu s kojom je zapravo zatvorio koncert na Maksimiru. Ovo je Modern Love.

0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, odnosno njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vouchera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 240 307 i 621 106, 048 240 302, 240 307 i 621 106.
1: Elektrokoprivnica obavještava da će zbog radova bez struje biti čitavo naselje Široko Selo u srijedu 9. rujna od 9 do 14 sati. Detalje potražite na stranici www.hep.hr.
2: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana. Dječje majice od 1,20, a donji dijelovi trenirki od 2 eura. Ženske i muške majice od 2, trenirke od 4 eura. Sve uz veliki izbor haljina, hlača i ostalog ljetnog asortimana. Mana.
1: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Ovo su bili Third Eye Blind, Semi-Charmed Life. U pola četiri na Radio Dravi, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Tijekom proteklog vikenda policija je na području naše županije pojačano nadzirala promet i utvrdila ukupno 226 prometnih prekršaja. Najviše je bilo prekoračenja brzine, zatim prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa i vožnje pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija alkohola kod vozača automobila izmjerena je 29-godišnjaku u Peterancu koji je napuhao 2,56 promila. Još više, 2,95 promila imao je 46-godišnji biciklist u Koprivničkim Bregima. Najveća brzina zabilježena je pak u Svetom Ivanu Žabnu gdje je vozač pri ograničenju od 50 vozio čak 118 km na sat. Dodajmo i da je policija tijekom vikenda uhitila čak 8 vozača.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
0: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
2: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
0: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
2: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
0: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
2: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
3: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Switch Disco i Ella Henderson, ovo je React za kraj našeg druženja danas. To je to, preživjeli smo ponedjeljak, dalje će valjda ići malo lakše. Ekipa, odmorite do sutra, uživajte u nastavku dana i čujemo se opet od 11 sati. Bok!

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u emisiji danas donosimo. Počela je nova školska godina uz više prvašića nego lani. S prvim danom nastave pojačan je nadzor prometa u zonama škola, poseban fokus na najmlađima. Najavljena je nova sjednica gradskog vijeća grada Koprivnice. Mlade vatrogaskinje DVD-a Koprivnica osvojile kup Hrvatske vatrogasne zajednice. Slave naši s novim trenerom do nova važna 3 boda. Podravkašice porazom otvorile EHF ligu prvakinja. Ostanite tu. Počela je nova nastavna godina, a u školske klupe na području Koprivničko-križevačke županije vratili su se učenici osnovnih i srednjih škola. Prvi puta u škole na području naše županije kreće ukupno 990 prvašića, što je 6 više nego prošle godine, čime se nastavlja trend rasta broja učenika prvih razreda koji traje već 3. godinu. Za usporedbu, u školskoj godini 2021. i 2022. bilo ih je 999, nakon čega je njihov broj pao na 925. Najviše prvašića pritom ima Koprivnička osnovna škola Braća Radić. Zajedno s područnim školama u Starigradu, Reki i Jagnjedovcu, školu će pohađati 124 prvašića, što je 36 više nego lani. Početak nastave ove godine obilježavaju i radovi na školskim objektima u više gradova i općina, zbog čega su neke škole morale prilagoditi organizaciju nastave. No kako je to naglasila pročelnica Petra Rožmarić, učenici, roditelji i školski djelatnici ne trebaju brinuti, jer je sve organizirano tako da radovi što manje utječu na svakodnevno odvijanje nastave. Dodajemo da se povodom početka školske godine učenicima obratio i župan Tomislav Golubić. Poželio im je uspješnu školsku godinu te poručio da uz učenje i školske obaveze njeguju prijateljstva, poštuju različitosti i budu podrška jedni drugima. Počela je nova školska godina, a s njom se na prometnice vraća i velik broj djece, među kojima su i prvašići koji se tek trebaju upoznati s pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu. Na to nam je jutros ukazao i Damir Jančijev, voditelj poslova prometne policije Policijske uprave Koprivničko-križevačke, istaknuvši da je u tijeku preventivno-edukativna akcija Poštujte naše znakove, koja se provodi već duži niz godina.
2: Predavanjima, edukacijama i na druge načine i roditelje, a i same učenike prvih razreda upoznajemo sa odgovornim i pravilnim ponašanjem u prometu, a sve s ciljem da se ne dogode prometne nesreće i da djeca sigurno dođu u školu, a naravno i škole svojim kućama.
1: Poručio je Jančijev i dodao da će u sklopu ove akcije pojačano nadzirati i autobuse koji prevoze djecu. Kada je pak riječ o savjetima za roditelje, Jančijev ih je uputio nekoliko.
2: Ako odluče da djeca u dogledno vrijeme sama idu u školu, da prođu sa svojim djetetom najkraći put i najsigurniji put do škole, a naravno i iz škole kako se dođe onda do kuće, da ih upoznaju sa osnovnim prometnim pravilima, značenjem semafora, nekih prometnih znakova, gdje se smiju kretati kao pješaci, po kojim površinama, a također i da roditelji svojim primjerom pokažu djeci kako se pravilno treba ponašati u prometu, posebice ako djecu prevoze automobilima, da vežu pojas i roditelji, naravno i djeca, da se pravilno smještaju vozila, tako da nam je to onda bitno, baš iz tog razloga da i djeca odmah shvate šta je pravilno ponašanje i kako treba paziti da se ne dogodi nešto što ne želimo da se dogodi.
1: Stanje sigurnosti djece u prometu na našem području u proteklim je godinama povoljno, dodao je Jančijev.
2: Ne imamo smrtno stradale djece na sreću, imamo teško ozlijeđene djece, imamo lakše ozlijeđene djece. Najčešće djeca nam stradavaju kao putnici u vozilima, to što sam malo prije spomenuo, ili nisu vezani, ili nisu pravilno smješteni, a također i kao vozači bicikala, evo sad električnih romobila kojih ima puno, pa evo i tu isto apeliramo na roditelje, to se ponajviše odnosi na roditelje ovih djece viših razreda, da ne daju djeci da se koriste prometnim sredstvima za koja nisu osposobljena ili za koja nemaju uvjete da uopće upravljaju tim prometnim sredstvima.
1: Na kraju je poručio da odgoj polazi od kuće. Odrasli, odnosno roditelji, zato bi također trebali poštivati pravila dok voze električne romobile, a trebali bi paziti i na to kakav romobil djeci kupuju. Policija je u subotu navečer u Koprivnici zaustavila 14-godišnjaka koji je vozio električni romobil čija snaga motora prelazi dopuštenih 0,6 kW. Romobil mu je privremeno oduzet, a protiv maloljetnika slijedi prekršajni postupak. Iz policije podsjećaju da u prometu nisu dopušteni svi električni romobili. Za vožnju presnažnim ili prebrzim romobilom predviđena je novčana kazna od 130 €. Dvojica vozača privedena su prekršajnom sudu zbog više težih prometnih prekršaja. U Koprivnici je 26-godišnji vozač zaustavljen s 1,98 promila alkohola bez sigurnosnog pojasa, a automobil koji je vozio upućen je i na izvanredni tehnički pregled. Vozač je kažnjen s 1610 eura, te mu je izrečena dvomjesečna zabrana upravljanja vozilima B kategorije. U Peterancu je pak 29-godišnji vozač zatečen s čak 2,56 promila alkohola. Uz to je vozio nakon isteka vozačke dozvole bez pojasa te se nepropisno kretao kolnikom. I on je kažnjen s 1610 eura, te mu je izrečena zabrana upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Nakon ljetne stanke ove srijede održat će se nova sjednica Gradskog vijeća grada Koprivnice. Biće to osma po redu sjednica u aktualnom sazivu, uoči koje je održana koordinacija klubova vijećnika na kojoj se razgovaralo o predloženom dnevnom redu i temama koje će se naći pred vijećnicima. Na koordinaciji su uz predsjednika Gradskog vijeća Marka Potroška sudjelovali predstavnici klubova vijećnika, zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš te predstavnice gradske uprave. Na dnevnom redu sjednice ovog će puta biti svega 10 točaka, među kojima su donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2026. te donošenje zaključka o prihvaćanju izvješća o radu gradonačelnika za prvih pola godine. Koprivnički gradski vijećnici će raspravljati i o donošenju programa zaštite zraka na području grada Koprivnice, kao i o stanju sigurnosti na području grada za 2025. godinu. Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici ove srijede s početkom u 16 sati. Na koprivničkom području večeras će se provoditi adulticidni tretman protiv komaraca. Dezinsekcija počinje u 21 sat, a provodit će tvrtka Sanitacija. Tretman će obuhvatiti više lokacija u gradu, među ostalima Središnji park, Zrinski trg, Trg mladosti, gradske parkove, sajmište, područja oko škola, vrtića i gradskih bazena Cerine, kao i gradske četvrti Herešin i Vinica. Iz gradske uprave građanima preporučuju da tijekom tretmana izbjegavaju navedene lokacije, zatvore prozore te zaštite kućne ljubimce. Mlade članice i članovi DVD-a Koprivnica ostvarili su još jedan zapažen rezultat. Ženska ekipa mladeži osvojila je naslov ukupnih prvakinja Kupa Hrvatske vatrogasne zajednice, dok je muška ekipa sezonu završila na trećem mjestu u ukupnom poretku. U posljednjem četvrtom kolu Kupa, održanom na Kupu vatrogasne zajednice grada Čakovca, Koprivničanke su osvojile prvo mjesto, dok su mladići bili peti. DVD Koprivnica tako je osvojio i ukupni Kup vatrogasne zajednice grada Čakovca. Ovim rezultatima mladi koprivnički vatrogasci i vatrogaskinje još su jednom potvrdili da pripadaju samom vrhu hrvatskog vatrogasnog sporta. Ženska ekipa pritom je aktualni državni prvak, a ove je godine predstavljala Hrvatsku i na vatrogasnoj olimpijadi u češkom Šumperku.
0: Sport.
1: Slaven Belupo je stigao do druge prvenstvene pobjede ove sezone. Farmaceuti su na Apašu pred nešto više od 900 gledatelja sinoć svladali Lokomotivu s 2-1 u prvoj utakmici novog trenera Silvija Čabraje. Nakon 0-0 u prvom dijelu, Slaven je poveo u 48. minuti. Kovačić je najbolje reagirao na ubačaj Mitrovića i pogodio za 1-0. Samo 5 minuta kasnije Nestorovski je nakon asistencije Dabrem povećao prednost na 2-0. Gosti su u završnici uspjeli smanjiti rezultat, ali farmaceuti su sačuvali vodstvo i upisali važna 3 boda. Evo kako je utakmicu komentirao trener Čabraja.
3: Mislim da je publika mogla uživati u utakmici. Jedna teška, zahtjevna utakmica, psihološki pritisak, sve zajedno se nakupilo, ali mislim da smo mi bili bolja, kvalitetnija ekipa od Lokomotive. Drugo poluvrijeme jednostavno i na početku drugog poluvremena nismo dozvolili da praktički izađu iz 16 metara. Naravno, cilj nam je bio da ovu utakmicu dobijemo, da se na tablici malo dignemo, da možemo dalje raditi rasterećeni, da se malo napunimo svi zajedno i samopouzdanjem, i u tome svemu smo i uspjeli.
1: Slavenaši sada imaju 6 bodova na ljestvici, te su 8, a ispred su Istra i Lokomotiva s istim brojem bodova. Vremena za odmor farmaceuti nemaju, jer već u srijedu slijedi kup utakmica s hrvatskim dragovoljcem. Rukometašice Podravke su porazom otvorile novu sezonu EHF Lige prvakinja. Pred punim tribinama Bepove dvorane, mađarski Đer je slavio s 26-23. Naše su rukometašice pružile dobar otpor aktualnim europskim prvakinjama i veći dio susreta bile u rezultatskom priključku. Gošće su na poluvremenu vodile 15-11, a Podravka je u nastavku nekoliko puta uspjela smanjiti zaostatak, no do preokreta nije došlo. Trener Ivica Obrvan.
4: Kada je ekipa Đera u punom sastavu i kad su im sve igračice na broju, sigurno po izboru je najkompletnija ekipa i dugo dugo se možda nije jedna takva pojavila u ženskom rukometu, premda ništa to jeli u sportu ne znači. Kad izgubiš utakmicu, si je izgubio, ne možeš biti zadovoljan. Ono što me čini zadovoljnim jeste situacija kad smo imali negativan rezultat od 7-8 golova početkom drugog poluvremena i loše ga otvorili, da nismo dopustili tako snažnoj ekipi da se podigne ta prednost na još više. Ono što nije u redu je kad imaš 22 tehničke greške, to ekipa ranga Podravke ne smije imati. Usprkos te 22 potrošene lopte smo izgubili snošljivo sa 3 gola.
1: Najefikasnije u Podravkinim redovima bile su Tina Barišić i Katarina Panđa s po 6 pogodaka. Evo što je nakon utakmice rekla Barišić.
5: Prvenstveno mi je žao sad ovako kad sagledam poslije utakmice kako smo napravile puno greški kad smo najmanje tribale, ali opet nismo dopustile da se one odvoje i da doživamo neki veliki poraz. Tako da evo, vratile smo se iz nekog minusa, mi da je bilo 7-8 razlike. I na kraju spustile na 3, možda ostaje žal eto da smo možda mogli i više, ali nismo igrali protiv bilo koje ekipe, igrali smo protiv ekipe Đera koja je u ovom trenu, ja mislim, najbolja ekipa u Europi.
1: Već sutra u 18 sati na rasporedu je novi izazov, a riječ je o prvoj utakmici domaćeg prvenstva. U Koprivnicu stiže ekipa Dalmatinke iz Ploča.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano i vruće, povremeno umjerena na oblaka, poneprije u noći i ujutro. Vjetar uglavnom slab, najniža jutarnja temperatura između 11 i 17, a najviša dnevna između 29 i 34 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u Dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi. Radio

0: Elektrokoprivnica obavještava da će zbog radova bez struje biti čitavo naselje Široko Selo u srijedu 9. rujna od 9 do 14 sati. Detalje potražite na stranici www.hep.hr.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon i u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
0: Rukometašice Podravke ponovno na domaćem terenu. Ovog utorka 8. rujna od 18 sati u Bepovoj dvorani Podravkašice igraju prvo kolo prvenstva Hrvatske. U goste stiže ekipa Dalmatinke iz Ploča, a cilj je jasan. Pobjedom otvoriti novu sezonu prve Hrvatske rukometne lige. Dođite ih glasno podržati s tribina. Ulaz će biti slobodan. Vidimo se u utorak u Bepovoj dvorani. Dok srce kuca.
3: Podravka, dok srce kuca mi u grudima.
2: Radio Drava.

0: je tu. Jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Dobrovoljno vatrogasno društvo Koprivnica ostvarilo je još jedan uspjeh, ovog puta u kupu Hrvatske vatrogasne zajednice. Ženska ekipa mladeži osvojila je naslov ukupnih prvakinja kupa HVZ-a, dok je muška ekipa zauzela treće mjesto u ukupnom poretku među najjačim ekipama u državi. Ovaj rezultat potvrđuje da je Koprivnička mladež i ove sezone bila u samom vrhu hrvatskog vatrogasnog sporta. Podsjetimo da je ženska ekipa DVD-a Koprivnica aktualni državni prvak, te da je ove godine predstavljala Hrvatsku na vatrogasnoj olimpijadi u Šumperku u konkurenciji najboljih svjetskih ekipa. Njihov rezultat u kupu HVZ-a potvrđuje kontinuitet vrhunskog rada, discipline i predanosti. Ostvareni plasman odraz su cjelogodišnjeg truda, brojnih treninga i snažnog zajedništva koje krasi Koprivničku mladež. DVD Koprivnica ističe kako su njihovi mladi vatrogasci i vatrogaskinje primjer kako se upornost i predanost pretvaraju u vrhunske sportske rezultate. Otvoren je natječaj za književnu nagradu Fran Galović za 2026. a prijave se zaprimaju do 25. rujna. Nagrada se dodjeljuje za najbolju objavljenu knjigu hrvatskih autorica i autora koja se bavi temom zavičaja, a dobitnik ili dobitnica bit će proglašeni u listopadu u Koprivnici. Natječaj raspisuju knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica i turistička zajednica grada Koprivnice uz podršku grada Koprivnice. U konkurenciju ulaze prva izdanja književnih djela objavljena od 1. srpnja 2025. do 30. lipnja 2026. godine. Organizatori pritom traže književnost koja zavičaj ne promatra samo kroz nostalgiju i idilu, nego kao prostor života, identiteta, sukoba, pripadanja, bunta ili bijega. Traže se autori sa autentičnim i beskompromisnim književnim glasom koji svoje mikrosvjetove promatraju bez uljepšavanja. Za prijavu je potrebno poslati 4 primjerka knjige, najkasnije do 25. rujna, na adresu grada Koprivnice, Upravnog odjela za društvene djelatnosti Zrinski trg 1 uz naznaku za nagradu Fran Galović. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Elektrokoprivnica obavještava da će zbog radova bez struje biti čitavo naselje Široko Selo u srijedu 9. rujna od 9 do 14 sati. Detalje potražite na stranici www.hep.hr.
2: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Malci, škalarci
0: i veliki znalci.
2: Eto nas u prvom izdanju emisije Malci, školarci i veliki znalci nakon ljetne stanke. Ja sam urednica i voditeljica Silva Jamrešić. Ova emisija bavi se razvojem formalnog i neformalnog odgoja i obrazovanja na svim razinama, a donosi aktualne informacije, teme, projekte, događaje i promociju ljudi koji su svojim radom ili značajem načinili iskorak upravo u ovom području. Danas je prvi dan nove školske godine, a koprivničke osnovnoškolce dočekuju neke novosti, od privremenih lokacija i nastave u dvije smjene do velikih ulaganja koja bi u konačnici trebala donijeti suvremenije škole i jednosmjensku nastavu za sve učenike. U današnjoj emisiji govorimo i o projektu Veselo u školu, ali i o projektu Kreativni nakon zvona, koji učenicima donosi sadržaje i aktivnosti i nakon završetka nastave. O svemu tome razgovaramo s našom današnjom gošćom, pročelnicom za društvene djelatnosti grada Koprivnice, Petrom Rožmarić.
1: Malci, škalarci
0: i veliki znalci.
2: Pročelnice Rožmarić, dobar dan i dobrodošli u emisiju Malci, školarci i veliki znalci.
3: Dobar dan vama i lijep pozdrav svim našim slušateljima.
2: Evo, danas je počela nova nastavna godina. U Koprivnici je ona nešto malo drugačija nego inače zbog velikih radova. Pa evo recite, koliko je bilo zahtjevno organizirati nastavu za sve učenike dok ste istovremeno grade i rekonstruiraju škole?
3: Pa da, evo nam nove školske godine. Ovaj puta, kako ste rekli, ponešto drugačije i to zbog brojnih radova koji su nam još uvijek u tijeku. Vjerujem da su već svi upoznati da su nam u dogradnji osnovna škola Braća Rarić, kao i sve naše područne škole, Reka, Starigrad, i ide nam potpuno nova izgradnja područne škole Jagnjadovec. I zbog toga je organizacija bila zahtjevnija, ali uz dobru pripremu i stalnu komunikaciju i s ravnateljima i svim dionicima ovog procesa, ova školska godina nam je evo spremna za početak.
2: Ovo će prvo polugodište za dio učenika značiti promjenu škole, smjene ili organizacije prijevoza. Pa evo, koliko ste pazili da te privremene promjene što manje opterete učenike i njihove roditelje?
3: Da, zapravo promjene nekako najviše utječu na učenike područnih škola, jer se oni zbog radova privremeno sele u koprivničke škole. I tako nam učenici iz područne škole Reka dolaze u osnovnu školu Anton Nemčić Gostovinski, kao i učenici područne škole Jagnjadovec, dok učenici područne škole Starigrad dolaze u matičnu školu Braću Radić. Za sve učenike je organiziran prijevoz i sve informacije su dostupne na web stranicama škola, a isto tako i učiteljice, učitelji i svi oni koji su u ovom procesu su u stalnoj komunikaciji s roditeljima, tako da evo pazili smo da svi pravovremeno budu upoznati s ovim promjenama koje su nam u tijeku.
2: Koprivnica već godinama puno ulaže u obrazovanje, pa može li se nakon završetka ovog ciklusa reći da ćemo imati škole koje odgovaraju potrebama učenika i učitelja?
3: Što se tiče samog ulaganja u obrazovanje, da, Koprivnica je već godinama u samom vrhu, a ovaj investicijski ciklus nam ide u tom smjeru. Naši će učenici dobiti, kao što smo već spomenuli, nove školske prostore, ali i nove vanjske uređene prostore. Područna škola Reka nam dobiva potpuno novu dvoranu, a u sve to ide i nova oprema, i to od klasičnog nekakvog i školskog namještaja sve do informatičke opreme, i rekla bih da naše škole već jesu i da odgovaraju svim potrebama i što se tiče učenika i naših učitelja.
0: Malci, školarci i veliki znalci.
2: Predahnut ćemo uz jedan glazbeni broj pa se vraćamo drugom dijelu emisije u kojem će riječi biti o projektu Veselo u školu.

0: Malci, školarci
1: i veliki znalci.
2: U drugom smo dijelu emisije Malci, školarci i veliki znalci. Moja gošća u prvoj emisiji nakon ljetne stanke je pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Koprivnice, Petra Rožmarić. Ove godine grad Koprivnica po 20. put u sklopu projekta Veselo u školu osigurava besplatne radne materijale za sve koprivničke osnovnoškolce. Koliko je sredstava grad ove godine izdvojio za besplatne materijale i koliko ukupno učenika će ih dobiti?
3: Pa evo, ove godine grad je izdvojio za radne bilježnice 178.000 eura i za projekt besplatnih bilježnica a oko 32.200 eura i svaki učenik će dobiti svoj paket na samom početku, dakle od ponedjeljka će ih čekati besplatne bilježnice na njihovim stolovima i radne bilježnice i dobit će i 2335 naših učenika.
2: A koliko je roditeljima danas važno imati ovakvu vrstu podrške na početku školske godine, posebno evo kada znamo koliko troškovi opremanja školaraca mogu biti veliki?
3: A smatram da je itekako u današnje vrijeme ovakav način pomoći opremanja školaraca važan roditeljima. Kao što znamo, ministarstvo već godinama osigurava besplatne udžbenike, a roditelji u gradu imaju pomoć u obliku besplatnih radnih bilježnica i bilježnica i vjerujemo da na taj način barem malo možemo pomoći u ovom financijskom dijelu koji znamo i sami da nimalo nije jednostavan.
2: A recite, postoje li još neke mjere kojima grad Koprivnica pomaže roditeljima i učenicima tijekom školske godine?
3: Pa tijekom cijele školske godine grad organizira i besplatan prijevoz za učenike. Izdvajamo sredstva za izvannastavne aktivnosti koje se provode u našim školama, a na kraju godine nagrađuju se i najbolji učenici i njihovi mentori na već dobro nam poznatom tulumu izvrsnosti. I možda spomenuti ovdje da grad svakako i podupire rad svih naših klubova sportskih kroz zajednicu sportova grada Koprivnice. Tako da svi naši učenici koji imaju želje i volje mogu se uključiti u sportske aktivnosti koje na području grada zaista imaju veliki spektar i mogućnost.
1: Malci, školarci i veliki znalci.
2: Još ćemo jednom zasvirati, a u nastavku riječi će biti o projektu Kreativni nakon zvona.

0: Malci, školarci
1: i veliki znalci.
2: U posljednjem smo dijelu emisije.
3: Gradu Koprivnici odobren je projekt Kreativni nakon zvona, vrijedan gotovo 166 tisuća eura. Što zapravo donosi taj projekt i kome je namijenjen?
4: Pa ovaj projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda Plus i to je iz programa Učinkoviti ljudski potencijali. I projekt je zapravo usmjeren na jačanje kapaciteta osnovne škole Đuro Ester i to za postupno uvođenje programa cjelodnevne škole i to kroz provedbu inovativnih izvannastavnih aktivnosti usmjerene na učenike, ali i odgojno-obrazovne djelatnike.
3: Već sam naziv Kreativni nakon zvona zvuči kao ideja da škola ne završava nužno posljednjim školskim zvonom, pa evo koje će se aktivnosti djeci nuditi nakon nastave?
4: Da, projektom će se unutar 22 mjeseca provesti ukupno 49 izvannastavnih aktivnosti i to je s područja digitalnih i STEM kompetencija, isto tako kroz umjetnost, sport, građanski odgoj, ekologiju i još brojni drugih područja.
3: Rekli ste da je partner na projektu osnovna škola Đuro Ester. Jedan zapravo od izazova današnjeg obrazovanja je djeci ponuditi kvalitetan sadržaj i nakon nastave. Pa evo, može li ovaj projekt Kreativni nakon zvona biti model koji će se u budućnosti proširiti na neke druge koprivničke škole?
4: Svakako da. Evo, jedan od uvjeta je bio i prelazak na jednosmjensku nastavu. A budući da će nam i to uskoro krenuti u svim našim školama, vjerujem da će i one iskazati interes i uključiti se u ovaj hvalevrijedan projekt. Evo, još bih samo napomenula da će se kroz ovaj projekt svakako jačati i digitalna i STEM kompetencija, jačat će se i raditi na razvoju komunikacijskih, kreativnih i socijalnih vještina, a isto tako i na razvoju motoričkih i socioemocionalnih i praktičnih vještina koje su itekako važne za naše učenike.
3: I evo za kraj, s obzirom da je danas prvi dan nove školske godine, što biste poželjeli svim koprivničkim učenicima, posebno prvašićima koji evo ove godine prvi put sjedaju u školske klupe?
4: Pa evo, svim našim učenicima želim puno, naravno, uspjeha u novoj školskoj godini, puno zabavnih trenutaka, druženja s prijateljima, želim im puno zdravlja, novih znanja, a onima koji tek kreću u svoju novu pustolovinu, evo, želim puno radosti, novih prijateljstva i neka nam naši učenici budu što znati željniji i kreativniji, neka budu hrabri i svakako poštuju svoje učitelje, ali neka ne zaborave da je izuzetno važno i poštivati jedni druge. I evo, ako slobodno iskoristim još i priliku da isto tako i svim svojim kolegama, učiteljima, nastavnicima i profesorima isto tako zaželim sretnu i uspješnu novu školsku godinu.
3: Evo, pročelnice Rožmariće, hvala vam na gostovanju u emisiji.
4: Hvala i vama, lijep pozdrav.
0: Malci, školarci
1: i veliki znalci.
2: Stigli smo do kraja emisije Malci, školarci i veliki znalci, koju je za vas vodila i uredila Silva Jamrešić. S novim temama iz područja odgoja i obrazovanja vraćamo se za tjedan dana. Do onda, budite i dalje uz program Radio Drave.
0: Malci, školarci
1: i veliki znalci. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi. Radio

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
2: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
1: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.

0: Ove godine idemo turbo jako! Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Ušparaj u Sparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
2: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
3: Volimo slušati.
2: Ovo je tvoja glazbena terapija.
3: Radio Drava.

0: Plus.
1: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju, a s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
2: A šokantno, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
1: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
2: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
1: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
2: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Plus. Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se.
3: Radio.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Dobra večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Počela je nova nastavna godina, a u školske klupe na području Koprivničko-križevačke županije vratili su se učenici osnovnih i srednjih škola. Prvi puta u škole na području naše županije kreće ukupno 990 prvašića, što je 6 više nego prošle godine, čime se nastavlja trend rasta broja učenika prvih razreda koji traje već treću godinu. Za usporedbu, u školskoj godini 2021. i 2022. bilo ih je 999, nakon čega je njihov broj pao na 925. Najviše prvašića pritom ima Koprivnička osnovna škola Braća Radić. Zajedno s područnim školama u Starigradu, Reki i Jagnjedovcu, školu će pohađati 124 prvašića, što je 36 više nego lani. Početak nastave ove godine obilježavaju i radovi na školskim objektima u više gradova i općina, zbog čega su neke škole morale prilagoditi organizaciju nastave. No kako je to naglasila pročelnica Petra Rožmarić, učenici, roditelji i školski djelatnici ne trebaju brinuti, jer je sve organizirano tako da radovi što manje utječu na svakodnevno odvijanje nastave. Dodajmo da se povodom početka školske godine učenicima obratio i župan Tomislav Golubić. Poželio im je uspješnu školsku godinu te poručio da uz učenje i školske obaveze njeguju prijateljstva, poštuju različitosti i budu podrška jedni drugima.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Počela je nova školska godina, a s njom se na prometnice vraća i velik broj djece, među kojima su i prvašići koji se tek trebaju upoznati s pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu. Na to nam je jutros ukazao i Damir Jančijev, voditelj poslova prometne policije Policijske uprave Koprivničko-Križevačke, istaknuvši da je u tijeku preventivno-edukativna akcija Poštujte naše znakove, koja se provodi već duži niz godina.
2: Predavanjima, edukacijama i na druge načine i roditelje, a i same učenike prvih razreda upoznaju sa odgovornim i pravilnim ponašanjem u prometu, a sve s ciljem da se ne dogode prometne nesreće i da djeca sigurno dođu u školu, a naravno i škole svojim kućama.
1: Poručio je Jančijev i dodao da će u sklopu ove akcije pojačano nadzirati i autobuse koji prevoze djecu. Kada je pak riječ o savjetima za roditelje, Jančijev ih je uputio nekoliko.
2: Ako odluče da djeca u dogledno vrijeme sama idu u školu, da prođu sa svojim djetetom najkraći put i najsigurniji put do škole, a naravno i iz škole kako se dođe onda do kuće, da ih upoznaju sa osnovnim prometnim pravilima, značenjem semafora, nekih prometnih znakova, gdje se smiju kretati kao pješaci, po kojim površinama, a također i da roditelji svojim primjerom pokažu djeci kako se pravilno treba ponašati u prometu, posebice ako djecu prevoze automobilima, da vežu pojas i roditelji, naravno i djeca, da se pravilno smještaju vozila, tako da nam je to onda bitno, baš iz tog razloga da i djeca odmah shvate šta je pravilno ponašanje i kako treba paziti da se ne dogodi nešto što ne želimo da se dogodi.
1: Stanje sigurnosti djece u prometu na našem području u proteklim je godinama povoljno, dodao je Jančijev.
2: Ne imamo smrtno stradale djece, na sreću. Imamo teško ozlijeđene djece, imamo lakše ozlijeđene djece. Najčešće djeca nam stradavaju kao putnici u vozilima, to što sam malo prije spomenuo, ili nisu vezani, ili nisu pravilno smješteni, a također i kao vozači bicikala, evo sad električnih romobila kojih ima puno, pa evo i tu isto apeliramo na roditelje, to se ponajviše odnosi na roditelje ovih djece viših razreda, da ne daju djeci da se koriste prometnim sredstvima za koja nisu osposobljena ili za koja nemaju uvjete da uopće upravljaju tim prometnim sredstvima.
1: Na kraju je poručio da odgoj polazi od kuće. Odrasli, odnosno roditelji, zato bi također trebali poštivati pravila dok voze električne romobile, a trebali bi paziti i na to kakav romobil djeci kupuju.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Policija je u subotu navečer u Koprivnici zaustavila 14-godišnjaka koji je vozio električni romobil čija snaga motora prelazi dopuštenih 0,6 kW. Romobil mu je privremeno oduzet, a protiv maloljetnika slijedi prekršajni postupak. Iz policije podsjećaju da u prometu nisu dopušteni svi električni romobili. Za vožnju presnažnim ili prebrzim romobilom predviđena je novčana kazna od 130 eura.
0: Ovo je InfoSat.
1: Dvojica vozača privedena su prekršajnom sudu zbog više težih prometnih prekršaja. U Koprivnici je 26-godišnji vozač zaustavljen s 1,98 promila alkohola bez sigurnosnog pojasa, a automobil koji je vozio upućen je i na izvanredni tehnički pregled. Vozač je kažnjen s 1610 eura, te mu je izrečena dvomjesečna zabrana upravljanja vozilima B kategorije. U Peterancu je pak 29-godišnji vozač zatečen s čak 2,56 promila alkohola. Uz to je vozio nakon isteka vozačke dozvole bez pojasa te se nepropisno kretao kolnikom. I on je kažnjen s 1610 eura, te mu je izrečena zabrana upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca.
0: Ovo je

0: Ovo je InfoSat.
1: Nakon ljetne stanke ove srijede održat će se nova sjednica Gradskog vijeća grada Koprivnice. Biće to osma po redu sjednica u aktualnom sazivu, uoči koje je održana koordinacija klubova vijećnika na kojoj se razgovaralo o predloženom dnevnom redu i temama koje će se naći pred vijećnicima. Na koordinaciji su s predsjednika Gradskog vijeća Marka Potroška sudjelovali predstavnici klubova vijećnika, zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš te predstavnice gradske uprave. Na dnevnom redu sjednice ovog će puta biti svega 10 točaka, među kojima su donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2026. te donošenje zaključka o prihvaćanju izvješća o radu gradonačelnika za prvih pola godine. Koprivnički gradski vijećnici će raspravljati i o donošenju programa zaštite zraka na području grada Koprivnice, kao i o stanju sigurnosti na području grada za 2025. godinu. Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici ove srijede s početkom u 16 sati.
0: Ovo je InfoSat.
1: Na koprivničkom području večeras će se provoditi adulticidni tretman protiv komaraca. Dezinsekcija počinje u 21 sat, a provodit će tvrtka Sanitacija. Tretman će obuhvatiti više lokacija u gradu, među ostalima Središnji park, Zrinski trg, Trg mladosti, gradske parkove, sajmište, područja oko škola, vrtića i gradskih bazena Cerine, kao i gradske četvrti Herešin i Vinica. Iz gradske uprave građanima preporučuju da tijekom tretmana izbjegavaju navedene lokacije, zatvore prozore te zaštite kućne ljubimce.
0: Ovo je InfoSat.
1: Mlade članice i članovi DVD-a Koprivnica ostvarili su još jedan zapažen rezultat. Ženska ekipa mladeži osvojila je naslov ukupnih prvakinja Kupa Hrvatske vatrogasne zajednice, dok je muška ekipa sezonu završila na trećem mjestu u ukupnom poretku. U posljednjem četvrtom kolu kupa, održanom na Kupu vatrogasne zajednice grada Čakovca, Koprivničanke su osvojile prvo mjesto, dok su mladići bili peti. DVD Koprivnica tako je osvojio i ukupni kup vatrogasne zajednice grada Čakovca. Ovim rezultatima mladi koprivnički vatrogasci i vatrogaskinje još su jednom potvrdili da pripadaju samom vrhu hrvatskog vatrogasnog sporta. Ženska ekipa pritom je aktualni državni prvak, a ove je godine predstavljala Hrvatsku i na vatrogasnoj olimpijadi u češkom Šumperku.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Slaven Belupo je stigao do druge prvenstvene pobjede ove sezone. Farmaceuti su na Apašu pred nešto više od 900 gledatelja sinoć sladali Lokomotivu s 2-1 u prvoj utakmici novog trenera Silvija Čabraje. Nakon 0-0 u prvom dijelu, Slaven je poveo u 48. minuti. Kovačić je najbolje reagirao na ubačaj Mitrovića i pogodio za 1-0. Samo 5 minuta kasnije Nestorovski je nakon asistencije Dabrem povećao prednost na 2-0. Gosti su u završnici uspjeli smanjiti rezultat, ali farmaceuti su sačuvali vodstvo i upisali važna 3 boda. Evo kako je utakmicu komentirao trener Čabraja.
2: Mislim da je publika mogla uživati u utakmici. Jedna teška, zahtjevna utakmica, psihološki pritisak, sve zajedno se nakupilo, ali mislim da smo mi bili bolja, kvalitetnija ekipa od Lokomotive. Drugo poluvrijeme jednostavno i na početku drugog poluvremena nismo dozvolili da praktički izađu i 16 metara. Naravno, cilj nam je bio da ovu utakmicu dobijemo, da se na tablici malo dignemo, da možemo dalje raditi rasterećeni, da se malo napunimo svi zajedno i samopouzdanjem i u tome svemu smo i uspjeli.
1: Slavenaši sada imaju 6 bodova na ljestvici, te su 8, a ispred su Istra i Lokomotiva s istim brojem bodova. Vremena za odmor farmaceuti nemaju, jer već u srijedu slijedi kup utakmica s hrvatskim dragovoljcem.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je Infosat.
1: Rukometašice Podravke su porazom otvorile novu sezonu EHF Lige prvakinja. Pred punim tribinama Bepove dvorane, mađarski Đer je slavio s 26-23. Naše su rukometašice pružile dobar otpor aktualnim europskim prvakinjama i veći dio susreta bile u rezultatskom priključku. Gošće su na poluvremenu vodile 15-11, a Podravka je u nastavku nekoliko puta uspjela smanjiti zaostatak, no do preokreta nije došlo. Trener Ivica Obrvan.
2: Kada je ekipa Đera u punom sastavu i kad su im sve igračice na broju, sigurno po izboru je najkompletnija ekipa i dugo se možda nije jedna takva pojavila u ženskom rukometu, premda ništa to u sportu ne znači. Kad izgubiš utakmicu, si je izgubio, ne možeš biti zadovoljan. Ono što me čini zadovoljnim jeste situacija kad smo imali negativan rezultat od 7-8 golova početkom drugog poluvremena i loše ga otvorili, da nismo dopustili tako snažnoj ekipi da se podigne ta prednost na još više. Ono što nije u redu je kad imaš 22 tehničke greške, to ekipa ranga Podravke ne smije imati. Usprkos te 22 potrošene lopte smo izgubili snošljivo sa 3 gola.
1: Najefikasnije u Podravkinim redovima bile su Tina Barišić i Katarina Panđa s po 6 pogodaka. Evo što je nakon utakmice rekla Barišić.
3: Prvenstveno mi je žao sad ovako kad sagledam poslije utakmice kako smo napravile puno greški kad smo najmanje tribale, ali opet nismo dopustile da se one odvoje i da doživamo neki veliki poraz. Tako da evo, vratile smo se iz nekog minusa, mislim da je bilo 7-8 razlike. Na kraju spustile na 3, možda ostaje žal eto da smo možda mogle i više, ali nismo igrali protiv bilo koje ekipe, igrali smo protiv ekipe Đera koja u ovom trenu, ja mislim, najbolja ekipa u Europi.
1: Već sutra u 18 sati na rasporedu je novi izazov, a riječ je o prvoj utakmici domaćeg prvenstva. U Koprivnicu stiže ekipa Dalmatinke iz Ploča. Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je Infosat. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: ljubav za kakvu nikad niste čuli.
1: Večernji Domestik.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u emisiji danas donosimo. Počela je nova školska godina uz više prvašića nego lani. S prvim danom nastave pojačan je nadzor prometa u zonama škola, poseban fokus na najmlađima. Najavljena je nova sjednica gradskog vijeća grada Koprivnice. Mlade vatrogaskinje DVD-a Koprivnica osvojile kup Hrvatske vatrogasne zajednice. Slavenaši s novim trenerom do nova važna 3 boda. Podravkašice porazom otvorile EHF ligu prvakinja. Ostanite tu. Počela je nova nastavna godina, a u školske klupe na području Koprivničko-križevačke županije vratili su se učenici osnovnih i srednjih škola. Prvi puta u škole na području naše županije kreće ukupno 990 prvašića, što je 6 više nego prošle godine, čime se nastavlja trend rasta broja učenika prvih razreda koji traje već 3. godinu. Za usporedbu, u školskoj godini 2021. i 2022. bilo ih je 999, nakon čega je njihov broj pao na 925. Najviše prvašića pritom ima Koprivnička osnovna škola Braća Radić. Zajedno s područnim školama u Starigradu, Reki i Jagnjedovcu, školu će pohađati 124 prvašića, što je 36 više nego lani. Početak nastave ove godine obilježavaju i radovi na školskim objektima u više gradova i općina, zbog čega su neke škole morale prilagoditi organizaciju nastave. No kako je to naglasila pročelnica Petra Rožmarić, učenici, roditelji i školski djelatnici ne trebaju brinuti, jer je sve organizirano tako da radovi što manje utječu na svakodnevno odvijanje nastave. Dodajmo da se povodom početka školske godine učenicima obratio i župan Tomislav Golubić. Poželio im je uspješnu školsku godinu te poručio da uz učenje i školske obaveze njeguju prijateljstva, poštuju različitosti i budu podrška jedni drugima. Počela je nova školska godina, a s njom se na prometnice vraća i velik broj djece, među kojima su i prvašići koji se tek trebaju upoznati s pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu. Na to nam je jutros ukazao i Damir Jančijev, voditelj poslova prometne policije Policijske uprave Koprivničko-križevačke, istaknuši da je u tijeku preventivno-edukativna akcija Poštujte naše znakove, koja se provodi već duži niz godina.
2: Predavanjima, edukacijama i na druge načine i roditelje, a i same učenike prvih razreda upoznajemo sa odgovornim i pravilnim ponašanjem u prometu, a sve s ciljem da se ne dogode prometne nesreće i da djeca sigurno dođu u školu, a naravno i škole svojim kućama.
1: Poručio je Jančijev i dodao da će u sklopu ove akcije pojačano nadzirati i autobuse koji prevoze djecu. Kada je pak riječ o savjetima za roditelje, Jančijev ih je uputio nekoliko.
2: Ako odluče da djeca u dogledno vrijeme sama idu u školu, da prođu sa svojim djetetom najkraći put i najsigurniji put do škole, a naravno i iz škole kako se dođe onda do kuće, da ih upoznaju sa osnovnim prometnim pravilima, značenjem semafora, nekih prometnih znakova, gdje se smiju kretati kao pješaci, po kojim površinama, a također i da roditelji svojim primjerom pokažu djeci kako se pravilno treba ponašati u prometu, posebice ako djecu prevoze automobilima, da vežu pojas i roditelji, naravno i djeca, da se pravilno smještaju vozila, tako da nam je to onda bitno, baš iz tog razloga da i djeca odmah shvate šta je pravilno ponašanje i kako treba paziti da se ne dogodi nešto što ne želimo da se dogodi.
1: Stanje sigurnosti djece u prometu na našem području u proteklim je godinama povoljno, dodao je Jančijev.
2: Ne imamo smrtno stradale djece, na sreću. Imamo teško ozlijeđene djece, imamo lakše ozlijeđene djece. Najčešće djeca nam stradavaju kao putnici u vozilima, to što sam malo prije spomenuo, ili nisu vezani, ili nisu pravilno smješteni, a također i kao vozači bicikala, evo sad električnih romobila kojih ima puno, pa evo i tu isto apeliramo na roditelje, to se ponajviše odnosi na roditelje ovih djece viših razreda, da ne daju djeci da se koriste prometnim sredstvima za koja nisu osposobljena ili za koja nemaju uvjete da uopće upravljaju tim prometnim sredstvima.
1: Na kraju je poručio da odgoj polazi od kuće. Odrasli, odnosno roditelji, zato bi također trebali poštivati pravila dok voze električne romobile, a trebali bi paziti i na to kakav romobil djeci kupuju. Policija je u subotu navečer u Koprivnici zaustavila 14-godišnjaka koji je vozio električni romobil čija snaga motora prelazi dopuštenih 0,6 kW. Romobil mu je privremeno oduzet, a protiv maloljetnika slijedi prekršajni postupak. Iz policije podsjećaju da u prometu nisu dopušteni svi električni romobili. Za vožnju presnažnim ili prebrzim romobilom predviđena je novčana kazna od 130 €. Dvojica vozača privedena su prekršajnom sudu zbog više težih prometnih prekršaja. U Koprivnici je 26-godišnji vozač zaustavljen s 1,98 promila alkohola bez sigurnosnog pojasa, a automobil koji je vozio upućen je i na izvanredni tehnički pregled. Vozač je kažnjen s 1610 eura, te mu je izrečena dvomjesečna zabrana upravljanja vozilima B kategorije. U Peterancu je pak 29-godišnji vozač zatečen s čak 2,56 promila alkohola. Uz to je vozio nakon isteka vozačke dozvole bez pojasa te se nepropisno kretao kolnikom. I on je kažnjen s 1610 eura, te mu je izrečena zabrana upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Nakon ljetne stanke ove srijede održat će se nova sjednica Gradskog vijeća grada Koprivnice. Biće to osma po redu sjednica u aktualnom sazivu, uoči koje je održana koordinacija klubova vijećnika na kojoj se razgovaralo o predloženom dnevnom redu i temama koje će se naći pred vijećnicima. Na koordinaciji su uz predsjednika Gradskog vijeća Marka Potroška sudjelovali predstavnici klubova vijećnika, zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš te predstavnice gradske uprave. Na dnevnom redu sjednice ovog će puta biti svega 10 točaka, među kojima su donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2026. te donošenje zaključka o prihvaćanju izvješća o radu gradonačelnika za prvih pola godine. Koprivnički gradski vijećnici će raspravljati i o donošenju programa zaštite zraka na području grada Koprivnice, kao i o stanju sigurnosti na području grada za 2025. godinu. Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici ove srijede s početkom u 16 sati. Na koprivničkom području večeras će se provoditi adulticidni tretman protiv komaraca. Dezinsekcija počinje u 21 sat, a provodit će tvrtka Sanitacija. Tretman će obuhvatiti više lokacija u gradu, među ostalima Središnji park, Zrinski trg, Trg mladosti, gradske parkove, sajmište, područja oko škola, vrtića i gradskih bazena Cerine, kao i gradske četvrti Herešin i Vinica. Iz gradske uprave građanima preporučuju da tijekom tretmana izbjegavaju navedene lokacije, zatvore prozore te zaštite kućne ljubimce. Mlade članice i članovi DVD-a Koprivnica ostvarili su još jedan zapažen rezultat. Ženska ekipa mladeži osvojila je naslov ukupnih prvakinja Kupa Hrvatske vatrogasne zajednice, dok je muška ekipa sezonu završila na trećem mjestu u ukupnom poretku. U posljednjem četvrtom kolu Kupa, održanom na Kupu vatrogasne zajednice grada Čakovca, Koprivničanke su osvojile prvo mjesto, dok su mladići bili peti. DVD Koprivnica tako je osvojio i ukupni Kup vatrogasne zajednice grada Čakovca. Ovim rezultatima mladi koprivnički vatrogasci i vatrogaskinje još su jednom potvrdili da pripadaju samom vrhu hrvatskog vatrogasnog sporta. Ženska ekipa pritom je aktualni državni prvak, a ove je godine predstavljala Hrvatsku i na vatrogasnoj olimpijadi u češkom Šumperku.
0: Sport.
1: Slaven Belupo je stigao do druge prvenstvene pobjede ove sezone. Farmaceuti su na Apašu pred nešto više od 900 gledatelja sinoć sladali Lokomotivu s 2-1 u prvoj utakmici novog trenera Silvija Čabraje. Nakon 0-0 u prvom dijelu, Slaven je poveo u 48. minuti. Kovačić je najbolje reagirao na ubačaj Mitrovića i pogodio za 1-0. Samo 5 minuta kasnije, Nestorovski je nakon asistencije Dabrem povećao prednost na 2-0. Gosti su u završnici uspjeli smanjiti rezultat, ali farmaceuti su sačuvali vodstvo i upisali važna 3 boda. Evo kako je utakmicu komentirao trener Čabraja.
3: Mislim da je publika mogla uživati u utakmici. Jedna teška, zahtjevna utakmica, psihološki pritisak, sve zajedno se nakupilo, ali mislim da smo mi bili bolja, kvalitetnija ekipa od Lokomotive. Drugo poluvrijeme jednostavno i na početku drugog poluvremena nismo dozvolili da praktički izađu i 16 metara. Naravno, cilj nam je bio da ovu utakmicu dobijemo, da se na tablici malo dignemo, da možemo dalje raditi rasterećeni, da se malo napunimo svi zajedno i samopouzdanjem, i u tome svemu smo i uspjeli.
1: Slavenaši sada imaju 6 bodova na ljestvici, te su 8, a ispred su Istra i Lokomotiva s istim brojem bodova. Vremena za odmor farmaceuti nemaju, jer već u srijedu slijedi kup utakmica s hrvatskim dragovoljcem. Rukometašice Podravke su porazom otvorile novu sezonu EHF Lige prvakinja. Pred punim tribinama Bepove dvorane, mađarski Đer je slavio s 26-23. Naše su rukometašice pružile dobar otpor aktualnim europskim prvakinjama i veći dio susreta bile u rezultatskom priključku. Gošće su na poluvremenu vodile 15-11, a Podravka je u nastavku nekoliko puta uspjela smanjiti zaostatak, no do preokreta nije došlo. Trener Ivica Obrvan.
4: Kada je ekipa Đera u punom sastavu i kad su im sve igračice na broju, sigurno po izboru je najkompletnija ekipa i dugo dugo se možda nije jedna takva pojavila u ženskom rukometu, premda ništa to je li u sportu ne znači. Kad izgubiš utakmicu, si je izgubio, ne možeš biti zadovoljan. Ono što me čini zadovoljnim jeste situacija kad smo imali negativan rezultat od 7-8 golova početkom drugog poluvremena i loše ga otvorili, da nismo dopustili tako snažnoj ekipi da se podigne ta prednost na još više. Ono što nije u redu je kad imaš 22 tehničke greške, to ekipa ranga Podravke ne smije imati, i usprkos te 22 potrošene lopte smo izgubili snošljivo sa 3 gola.
1: Najefikasnije u Podravkinim redovima bile su Tina Barišić i Katarina Panđa s po 6 pogodaka. Evo što je nakon utakmice rekla Barišić.
5: Prvenstveno mi je žao sad ovako kad sagledam poslije utakmice kako smo napravile puno greški kad smo najmanje tribale, ali opet nismo dopustile da se one odvoje i da doživamo neki veliki poraz. Tako da evo, vratile smo se iz nekog minusa, mislim da je bilo 7-8 razlike. Na kraju spustile na 3, možda ostaje žal eto da smo možda mogle i više, ali nismo igrali protiv bilo koje ekipe, igrali smo protiv ekipe Đera koja u ovom trenu, ja mislim, najbolja ekipa u Europi.
1: Već sutra u 18 sati na rasporedu je novi izazov, a riječ je o prvoj utakmici domaćeg prvenstva. U Koprivnicu stiže ekipa Dalmatinke iz Ploča.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano i vruće. Povremeno umjerena na oblaka, ponajprije u noći i ujutro. Vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 17, a najviša dnevna između 29 i 34 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u Dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava.info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Na početku smo novog radnog tjedna i novog izdanja emisije Lokalac aktualac. S vama je Sonja Kukovec. Počela je nova nastavna godina, a u školske klupe na području Koprivničko-križevačke županije vratili su se učenici osnovnih i srednjih škola. Prvi puta u škole na području naše županije kreće ukupno 990 prvašića, što je 6 više nego prošle godine, čime se nastavlja trend rasta broja učenika prvih razreda koji traje već treću godinu. Za usporedbu, u školskoj godini 2021. i 2022. bilo ih je 999, nakon čega je njihov broj pao na 925. Najviše prvašića pritom ima Koprivnička osnovna škola Braća Radić. Zajedno s područnim školama u Starigradu, Reki i Jagnjedovcu, školu će pohađati 124 prvašića, što je 36 više nego lani. Početak nastave ove godine obilježavaju i radovi na školskim objektima u više gradova i općina, zbog čega su neke škole morale prilagoditi organizaciju nastave. No kako je to naglasila pročelnica Petra Rožmarić, učenici, roditelji i školski djelatnici ne trebaju brinuti, jer je sve organizirano tako da radovi što manje utječu na svakodnevno odvijanje nastave. Dodajmo da se povodom početka školske godine učenicima obratio i župan Tomislav Golubić. Poželio im je uspješnu školsku godinu te poručio da uz učenje i školske obaveze njeguju prijateljstva, poštuju različitosti i budu podrška jedni drugima.
0: Lokalac aktualac.
1: S novom školskom godinom na prometnice se ponovno vratio velik broj djece, među kojima su i prvašići koji se tek trebaju upoznati s pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu. Na to nam je jutros ukazao i Damir Jančijev, voditelj poslova prometne policije Policijske uprave Koprivničko-križevačke, istaknuvši da je u tijeku preventivno-edukativna akcija Poštujte naše znakove, koja se provodi već duži niz godina.
2: Predavanjima, edukacijama i na druge načine i roditelje, a i same učenike prvih razreda upoznajemo sa odgovornim i pravilnim ponašanjem u prometu, a sve s ciljem da se ne dogode prometne nesreće i da djeca sigurno dođu u školu, a naravno i škole svojim kućama.
1: Poručio je Jančijev i dodao da će u sklopu ove akcije pojačano nadzirati i autobuse koji prevoze djecu. Kada je pak riječ o savjetima za roditelje, Jančijev ih je uputio nekoliko.
2: Ako odluče da djeca u dogledno vrijeme sama idu u školu, da prođu sa svojim djetetom najkraći put i najsigurniji put do škole, a naravno i iz škole kako se dođe onda do kuće, da ih upoznaju sa osnovnim prometnim pravilima, značenjem semafora, nekih prometnih znakova, gdje se smiju kretati kao pješaci, po kojim površinama, a također i da roditelji svojim primjerom pokažu djeci kako se pravilno treba ponašati u prometu, posebice ako djecu prevoze automobilima, da vežu pojas i roditelji, naravno i djeca, da se pravilno smještaju vozila, tako da nam je to onda bitno, baš iz tog razloga da i djeca odmah shvate šta je pravilno ponašanje i kako treba paziti da se ne dogodi nešto što ne želimo da se dogodi.
1: Stanje sigurnosti djece u prometu na našem području u proteklim je godinama povoljno, dodao je Jančijev.
2: Ne imamo smrtno stradale djece, na sreću. Imamo teško ozlijeđene djece, imamo lakše ozlijeđene djece. Najčešće djeca nam stradavaju kao putnici u vozilima, to što sam malo prije spomenuo, ili nisu vezani, ili nisu pravilno smješteni, a također i kao vozači bicikala, evo sad električnih romobila kojih ima puno, pa evo i tu isto apeliramo na roditelje, to se ponajviše odnosi na roditelje ovih djece viših razreda, da ne daju djeci da se koriste prometnim sredstvima za koja nisu osposobljena ili za koja nemaju uvjete da uopće upravljaju tim prometnim sredstvima.
1: Na kraju je poručio da odgoj polazi od kuće. Odrasli, odnosno roditelji, zato bi također trebali poštivati pravila dok voze električne romobile, a trebali bi paziti i na to kakav romobil djeci kupuju.
2: Imali smo stradavo, imali smo evo nažalost situacije da su i neki vozači električnih romobila starije, zrelije da tako kažem, životne dobi isto teško stradali, znači razlog je nepažnja, precijene se svoje sposobnosti, precijene se sposobnosti tog prevoznog sredstva koje je tako kako je s malim kotačima, a vrlo brzo i vrlo nestabilno ako se ne pazi kako se vozi, ali ponajviše što mi i kroz edukativne sastanke i na roditeljskim sastancima govorimo roditeljima, a i djeci, da se ne daju djeci da roditelji ne kupuju električne romobile ako dijete nije navršilo 14 godina i naravno da paze kakve romobile kupuju što se tiče snage motora, da ne budu oni iznad 600 vata, jer je to onda zabranjeno i to se ne smije koristiti.
1: Bilo je to sve u današnjoj emisiji koju su uredili i pripremili Tomislav Matijašić i Sonja Kukovec. Do sutra, lijep pozdrav.
0: Lokalac, aktualac. Radio. Radio. Drava.

0: Use a penguin looking motherfucker.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.